I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.

God morgon, det här är Riksmorgonsol som börjar smyga igång. Nyhetslotta heter jag, först på plats i vanlig ordning. Och Roger, Laila och resten av Sotia, de rullar in vid sexbläcket precis som vanligt. Idag så kan jag berätta att det är världsdagen för sköldpaddor. Det är fint. Och så är det redovisningskonsultens dag. Har du en sån i ditt liv så ta väl hand om den. Viktigt jobb. Det är Axel och Axelina som är namnsdagsbarn, och så skänker vi en tanke till Tupac. Han skulle ha fyllt 55 år idag, men gick ju bort redan 1996. Idag så är det också 11 år sedan som Donald Trump första gången tillkännager i ett tal i Trump Tower i New York att han ska kandidera i presidentvalet året därpå. Det var ingen som tyckte att det var särskilt seriöst. Det skrattades åt. Det skulle vi inte ha gjort. Det blev ett helt annat utfall än vad vi trodde. Befinner man sig i Stockholm idag så kan jag berätta att Brad Paisley spelar på Gröna Lund. Och så byter han sida på landet. Imorgon är det dags för Göteborg och Liseberg. Och sen idag så kommer PostNord att få börja dela ut post i huvudsak var tredje dag. Så när man trodde att snigelpost inte kunde gå långsammare, så kunde det tydligen det. Här var en tjej som uppträdde på Gröna Lunds lilla scen i helgen. Ella Tiritiello. Superbra var hon i vanlig ordning. Jag lovar.

God morgon, välkommen till Riksmorgonso där vi ska ta del av Roger och Lailas liv här om en stund. Det är nämligen någon som har kissat på Rogers altan. Mycket märklig historia. Det här ska du få veta mer om. Men så blir det också musik från Kygo, senaste ledet, och så nya från Alex Warren.

0: Här i Riksmorgon så delar vi med oss av det mesta som händer i våra liv. Snudd på allt skulle jag säga. Och i helgen då hade Roger haft någon som hade kissat på hans altan. Och så var det Laila som ville varna för en biofilm.
1: Jag var också på bio med min yngsta son. Ja. Och jag tror att jag har förstört min sons framtid.
2: Jaha, vad är det du har gjort nu då?
1: Nej, men det var ju en ny film som kallas för, eller heter Obsession. Och det handlar om en kille som önskar att tjejen var lite mer kär i honom då. Mm. Eller skulle bli riktigt kär. Men den önskan går inte så bra. För att det blir tvärtom. Alltså att hon blir obsessed med honom. Oj. Så att det är liksom... Vad ska jag säga?
2: Ja, det där jag varit med om en gång.
1: Men det förvandlas till en... Ja, det har varit det. Det blir som en skräckfilm.
2: Man får springa därifrån.
1: Ja, och det sista...
2: Och säga att man är bög.
1: Det är det som händer. Så att när vi går därifrån så sa Kit, jag kommer aldrig skaffa en tjej efter detta. Så att jag har förstört min yngsta son.
2: Ja. Vad du har hunnit med grejer i helgen.
1: Jag vet.
2: Herregud, själv så kollade jag på LOL igår.
1: Ja, var det bra?
2: Alltså, jag tror att det är senaste säsongen. Det är Henrik Dorsin, Pia Johansson, Maria Lundqvist, Johan Ulveson, Per Fritzell från Galenskaparna After Shave. Ja. Underbar man.
1: Ja.
2: Nej, men alltså, jag skrattade så jag grät. Ja. Så jag somnade igår med ett leende på läpparna.
1: Vad
2: härligt. Oj. Mm. Sen har det varit lite flyttkaos hemma också. Mm. Flyttlasset går ju om 2 veckor.
1: Jag såg det. Lotta var hemma och roffade åt sig en säng.
2: Ja, jag hade besök av hela familjen Möller i helgen.
0: Ja.
2: Vad mysigt det var.
0: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen. De länsade runt. Lagerskåp på saft.
2: Ja, det gjorde de också. Ja, men det är kaos. Otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort.
1: Plötsligt så att brallorna bara... Bjuder man på saft, Roger, så kan det hända.
2: 2 glas, det var 1 glas för mycket. Brallorna åkte ner ute på altanen bara. Nu! Jag måste kissa nu!
1: Jag hör Roger. Nej men, Lotta!
2: Ja.
1: Nej, men.
2: Styr upp det här, Lotta!
0: Ja, det var exakt så det var.
2: Ja.
0: Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
1: Kissa på
2: du bara, rakt ut i den japanska trädgården.
1: Ja.
2: Och sen blev det lite Gröna Lund.
0: Ja, vi var på Gröna Lund hela familjen igår. Det var jätteroligt.
2: Mm.
0: Men, vad är det som har hänt med nöjesparkerna? Det är ju Arlanda-priser.
2: Jaså?
0: Alltså jag käkade mjuklas, en liten som vanlig, med lite strössel på. 65 spänn.
1: Mm. Fast inga rabattkuponger i närheten.
0: Nej, de har inga sådana häften.
2: Hade du glömt att klippa ur dem innan du åkte till Gröna Lund?
0: Ja, de har hur många olika häften som helst. Helst på den där nöjesparken, men inga rabatthäften.
2: Och vilken karusell var roligast?
0: Det var kvasten.
2: Kvasten?
1: Ja, men den är kul.
0: Ja, den var väldigt
1: rolig. Det är lite Harry Potter-känsla.
2: Ja, Fritt fall.
0: Nej, det åkte jag inte.
2: Ja, nej, jag menar med Mitt liv. Fritt fall. Jag vill prata lite om Mitt liv. Nej. Fritt fall, den är otäck.
1: Nej, jag skulle inte gå upp.
0: Då hade min mage varit kvar på Grönan, kan jag säga. Så att, nej, jag hoppade den.
2: Och Fabian, vår sociala medieredaktör, hade föräldrarna från Göteborg på besök.
3: Det skulle sättas upp lite hyllor och lampor och grejer. Man växer ju inte riktigt ifrån det.
2: Nej, man gör inte det.
3: Man ringer pappa, så får han komma med skruvdragaren. Och bara,
1: är det för att du inte kan, eller är det för att du bara är lat och leker att du inte kan?
3: Nej, men jag är fullkomligt bedrövlig. Faktiskt. Och han är väldigt händig. Så att de satte upp lite sköna grejer. Vi har ju satt upp såna här, som ni då, enligt Roger och Laila, gräsliga gardiner i vårt sovrum istället för garderobsdörrar.
2: Ja, just det.
3: Ni var ju väldigt emot det.
1: Ni drar för ett skynke liksom och döljer kläderna.
2: Jag tycker det ser lite tjosan ut.
3: Ja, men det är...
2: Man har garderobsdörrar för garderoben.
1: Jag måste faktiskt säga att jag är på Rogers lag.
2: Man har inte skynken.
1: Eller så har man öppna garderober då man ser allting. Inga skynken.
2: Men som en jävla tältläger. ska du ut och kampa?
3: Ja, det är exakt. Jag kampar mitt i Vasastan. Det känns som att kampa där.
0: Nej, jag är med dig, Fabian. Det ser inte trevligt ut.
2: Det kanske är en generationsfråga.
1: Nej, det är ju det vi inte. Det är ju de som har blivit gamla. För det är ju så man hade det förr.
2: Ja, det är den nya konservativa ungdomen. Hörrni, och i helgen så var det festival på Djurgården i Stockholm. Rosendal Garden Party. Agnes uppträdde. Och Alexandra, vår kollega som sitter inne i glasburen, hon var där. Ja, det var hon. Della Soul uppträdde. Och även tjejerna i TLC, gammalt 90-talsband. De fick ganska ljummen.
1: Alltså, är hon fortfarande onykter, eller Alexandra?
2: Ja, jag tror det. Jag tror det gick för henne nu där inne. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo och i vårt gäng så har vi vår sociala mediekille Fabian. Han är inte som de andra barnen i klassen. När Fabian har en fundering, då spetsar man öronen, för det brukar vara kul. Han bjöd på en väldigt rolig igår angående kungen och några, ja, hur kungen ser på livet. Du ska få den här funderingen om en liten stund. Det ska också bli musik, jag har 18s på gång och så blir det också tjuvjakt.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här. Och i vårt gäng har vi ju vår sociala mediekille Fabian. Och han är en sån här kille som ibland skrattar man innan han ens har kommit till sin poäng. Bara för att han är en så pass rolig kille. Och igår då gick vi varvet runt när alla får ha med sig en liten fundering. Och då hade Fabian med sig en fundering om kungen.
1: Fabian, vår sociala mediekille.
2: Det handlar också om kungen och Silvias bröllop i helgen. Jag var nere på stan och såg dem i sin lilla vagn när de åkte igenom. De tog en liten kortege genom stan.
1: Tog emot folkets kärlek.
2: Exakt. Och kungen satt ju där och tittade ut över sitt folk och över sin stad som han liksom hade åkt igenom. Ja. Det är ju hans stad det här.
1: Ja, det är hans stad.
2: Och då funderade jag, tror han hittar sin egen stad?
1: Det är en bra fråga. Jag tror han hittar på Östermalm.
3: Ja, men, där
1: bor alla hans kompisar.
3: Ja, teatergrillen hittar han till och Noppes bar.
1: Ja, precis.
2: Men om han skulle hoppa av på Hötorget, säger du, hittar han, kan han voja till Mälarpaviljongen?
1: Ja, så här, släpp ner honom vid Zinkens damm på Södermalm. Ja. Jag tror han skulle svälta ihjäl. Han skulle gå vilse och sen svälta ihjäl och hittas död i Tantolunden.
3: Nej, vad brutalt.
1: Ja. Ja, ja. Så att håll dig i dina hoods, du. Laila, vad sitter du och funderar på?
3: Nej, men jag ska lära er dagens ord. Dictum.
1: Förlåt?
3: Dictum.
1: Jaha, oj, det här låter snuskigt.
3: Ja, det är ju då en person. Jag har fått lära mig det av min son. So if you wanna get down with the kids, listen up. Dictum är ju då egentligen då en person som beter sig som en dick, alltså ett rövhål.
1: Ja.
3: Och sen sätter han på sig offerkoftan efteråt och spelar offret, the victim.
1: Ja.
3: Dictum.
1: Förlåt, när du översätter dick till rövhål.
3: Ja, men
1: du menar,
3: penis låter inte lika slagkraftigt. Faktiskt, en jävla penis.
1: Jag förstår. Man är en idiot.
3: Ja, man är en idiot och sen så blir man ett victim.
1: Jag kommer att använda mig mycket av det här ordet.
3: Dictum.
1: Ja. Får jag kolla med Lotta, vad har du att dela med dig av?
0: Ja, jag har tydligen brutit mot en gyllene relationsregel som jag inte ens visste fanns.
3: Lotta!
0: Ja, för jag fick nämligen en ring i present av min sambo när jag fyllde år.
1: Ja.
0: Och jag har nu gjort det förbjudna att jag bytte in den. Alltså jag lämnade tillbaks den för jag tyckte att så här, men den här passade ju inte riktigt. Och dessutom friar han aldrig, och det här var någonting som folk hade trott var en förlovningsring. Så det var alltså the ring without the ring.
3: Aha.
0: Och då tänkte jag att då är det bättre att jag byter den till något annat. Det har jag fått lära mig med besked av mina vänner i helgen, att så gör man inte.
1: Men vadå? Det är väl en sak att byta in en ring om det är fel storlek?
0: Ja, nej, men det var det inte.
3: Men du byter till något helt annat.
1: Du byter till en annan sten.
0: Jag ska byta ring helt till något annat.
1: Nej.
0: Som är samma färg. Och det menar mina vänner på att har någon gett ett smycke, då behåller man det. Va? För då finns det en tanke bakom det. Så jag får skämmas lite nu.
3: Nej, jag skulle nog vilja säga ändå att du kan rädda det här.
0: Ja.
3: Jag ser ju alltid liksom så att man måste kunna rädda saker och ting.
0: Ja.
3: Du ska säga, om inte det är the ring, så vill jag inte ha någonting för jag får the ring.
0: Oj.
3: Då byter jag in.
0: Jag ska pressa fram honom till ett frieri.
1: Alltså din sambo Viktor, han kan verkligen konsten att dra ut på saker.
0: Ja.
1: Det här frieriet alltså. Han kommer med en ring, men det är ingen förlovningsring.
3: Du tar det som en förolämpning,
1: Va? Ja.
0: Close enough.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sådär då, mina damer och herrar. Nu är det en dam och en herre som ska in här i studion. Det är Roger och Laila och så resten av morgonsgänget också. Mycket är på gång idag. Bland annat så fortsätter vi att tävla ut VIP-platser till Rix FM-festival. Är du sugen på det? Lyssna här.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till

0: De bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Iran och USA tecknade ju igår under ett fredsavtal, men det är inget långt avtal utan handlar om drygt en sida som är väldigt övergripande, det enligt vicepresident J.D. Vance. Analytiker frågar sig nu vad USA egentligen har tjänat på kriget, då det just nu ser ut som att avtalet bara löser problem som USA själva skapade med kriget. Sen hit i Sverige där två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus i Västerås igår kväll. En av pojkarna ska ha uppgett för polisen att han blev knivhuggen, men det är oklart exakt vad som hänt. Pojkarna ska ha varit vakna och talbara när de fördes till sjukhus, men skadeläget är i övrigt okänt. Men vi ska avsluta med den raspiga skönsångaren Bonnie Tyler, för nu har hon väckts ur den koma som hon försatte sig efter att hon fick hjärtstopp under en operation. Bonnie Tyler intensivvårdas fortfarande, men enligt läkare så ska hon bli helt återställd. Men det här kommer att ta tid och hennes planerade sommarturné kommer därför att ställas in eller skjutas upp till nästa år. Bonnie Tyler står bakom klassiker som It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet, en del sol i de södra delarna av landet, i de mellersta och i norra mest mulet och en del skurar. Temperaturen den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Felicia i Rix Morgon Zoo. Simsalabim, så var det tisdag morgon. Här är vi tillbaka i studion. God morgon Laila. Även vår nyhetsredaktör Lotta är här.
1: Ja, hallå.
0: Stoppade alldeles nyss in en prilla, jag såg nog.
1: Ja, morgonens första vecka.
2: Får man stoppa in en så tidigt, Roger?
0: Nej, det... Oj. Får man stoppa in den så tidigt?
2: Ja.
0: Det där avgör
2: nu
0: du, Laila.
2: Nu blir mamma besviken på pappa.
0: Nej, men...
2: Va?
0: Det var inte du som bad mig stoppa in den.
2: Nej,
0: det var
2: men
0: du,
2: Roger.
0: Eller det var du som ifrågasatte det hela. Hörrni, nu håller vi nivån.
2: Det är den här nivån det ska vara. Alltså.
0: Om jag jämför stämningen på redaktionen idag kontra mig igår.
2: Ja, mer pilsk idag skulle jag säga.
0: Mer pilsk, men igår var det ju festivalstämning eftersom Sverige spelade sin första match och vann i fotbolls-VM igår.
2: Vilken känsla.
0: Ja, kan vi försöka hålla kvar vid den känslan idag också?
2: Ja.
0: Och när spelar Sverige nästa match?
3: Ja, precis. Vi får väl se hur det känns efter lördagens match. Det är nu på lördag. Ja. Sverige-Nederländerna, och eftersom det är två europeiska lag så ligger matchen en human tid. Klockan 19 kommer den att spelas.
2: Perfekt tid. Ja. Grillen är klar, allting är uppdukat och så tittar man med en öl i handen.
3: Och alla är lite bakis efter midsommar.
0: Ja, just det. Och idag kan jag meddela så spelar Iran mot Nya Zeeland.
3: Ja, den har ju varit nu.
0: Ja, den har varit nu, just det. Förlåt, jag har lite dålig koll här. Och även Frankrike-Senegal spelar avspark 21.00 ikväll på SVT 1. Så har vi lite koll på det också. Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg.
2: Ja, vad hade ni tänkt idag då?
0: Behöver väl inte lite somrig musik?
2: Jo.
0: Vad sägs om den här gamla klassiken? Det var ju Mango Jerry som gjorde originalet. Här är

0: Nu är det sommar. Shaggy in the summertime. Och får du inte nog av sommarmusik så kan vi ju tipsa om Sommarkanalen.
1: Ja, absolut.
0: Det är vår systerstation Star FM som spelar 100% sommarmusik.
1: Härligt.
2: När vi ändå är på tipsrunda, får jag tipsa om det om man gillar Shaggy. Han spelar ju på Gröna Lund nu på måndag, 22 juni kommer han att vara där.
0: Han är skön.
2: Han är skön.
0: Snabb titt i Riks-FMs kalender. Det är den 16 juni idag. Stort grattis till Axel och till Axelina som har namnsdag idag. Sen är det också internationella sköldpaddsdagen idag.
1: Ja. Oh. Förlåt, jag kan inte släppa Axelin. Jag har aldrig hört det.
0: Nej, det är ovanligt.
1: Verkligen. Det låter bara som att Axelina blir bra.
0: Axelina och Axel, stort grattis på namnsdagen. Och sen är det också redovisningskonsultens dag idag, kan vi uppmärksamma. Oh. Sen är det 11 år sedan just idag som Donald Trump meddelar, han höll ett tal i Trump Tower i New York, att han kommer att kandidera i presidentvalet året därpå. Mm. Och världen blev sig inte lik.
2: Nej, folk skrattade när han hade sagt det.
0: Ja, precis.
2: Det skulle de inte ha gjort.
0: Nej. Sen har vi ju en världsstjärna som befinner sig i Stockholm just nu. Va?
1: Och vem då?
2: Ja, det är Brad Paisley.
1: Mm. Oj.
0: Countrystjärna.
2: Exakt. Åh, han har så många bra låtar.
0: Han uppträder på Gröna Lund ikväll och sen drar han vidare till Liseberg också, va?
2: Ja, imorgon.
0: Ja, imorgon. Sen kan vi också meddela att idag så börjar Postnord dela ut post var tredje dag.
1: Ja, okej.
0: Det är från och med idag.
2: Ja, så snigelposten kommer nu med ännu längre mellanrum.
1: Nej, men det väl, hoppas de är hela paketen då, för de brukar vara ganska buckliga när man får dem. Eller mina är det i alla fall.
0: Precis när man trodde att det inte kunde ta längre tid så får man vänta ännu längre på sina paket och sina brev. Ja.
1: Toppen.
0: Och sen rullar ju fotbolls-VM vidare också, kan vi tipsa om. Här är en kille som ska med oss i sommar på vår festivalturné. Jay Smith tillsammans med Ingrid. Mm.

0: Han ska med oss i sommar på vår festivalturné. Jay Smith här tillsammans med Ingrid. Och vill du leva som en stjärna för ett dygn, då ska du hänga med oss hela dagen idag.
1: Ja, och lyssna efter ljudet så har du chansen att vinna VIP-platser till Rix FM-festival.
0: Just det.
1: Det är både limousin, hotell och resa man får.
0: Kan dyka upp när som helst, det där lilla tävlingsljudet. Och igår så fick vi ju följa med på kungligt mingel tillsammans med Laila. I helgen så var det mycket kungen och drottningen. De firar ju 50 år som gifta. Och i lördags så arrangerades en kärlekskonsert i Kungsträdgården i Stockholm. Och Laila var ju där och framförde O Sole Mio.
1: Nej.
0: Du var där med en artist som du jobbar med.
1: Ea Jay,
0: fantastisk kille.
1: Ja. Han var där och han skulle uppträda. Det var ett jävla pådrag med repetitioner och genrep i 2 dagars tid.
0: Ja.
1: Så det var väldigt förberett och... Man märkte ju liksom att alla var ju lite nervösa och lite på tå, artisterna. Så att jag måste säga att jag blev otroligt överraskad över hur kronprinsessan Victoria, hur trevlig hon var och ödmjuk. Hon var den framförallt som gick backstage sen och tackade alla artister personligen.
0: Ja, alltså den enda i kungafamiljen.
1: Ja, alltså Sofia och Carl Philip gjorde det också, men inte på samma sätt som Victoria, för hon var verkligen så här stor, pratade och verkligen var trevlig. Kungen och drottningen hoppade snabbt in i bilen. De kanske skulle vidare på...
0: De hade körit en dag kanske.
1: Ja, de hade kanske skulle hem till sovrummet efter den här kärlekskonserten. Men jag fick en liten pratstund med Erik Gadd, Lina Hedlund bland annat var ju där och kom. EJ då som min artist och Mark Levengood som var programledare.
0: Ja.
1: Då står jag här med min barndoms ungdomsförälskelse Erik Gadd. Vilken låt borde alltid spelas på alla bröllop? Du är som Markoolio, han sjunger alltid det ska vara reggae på sommaren.
2: Jo, men det ska vara en av mina låtar, absolut.
1: Ja, självklart. Om kungen och drottningen hade varit ett helt vanligt svenskt par, vad tror du de hade bråkat mest om i hemmet?
2: Ja, alltså de är ju duktiga på att ha byxorna på sig båda två. Alltså. Det blir väl vem som har kontrollen över situationen.
1: Tror du inte det, Sylvia, då?
2: Jo.
1: Tack så mycket, lycka till ikväll. Då står jag här backstage med Lina Hedlund. Vad tror du är hemligheten med att hålla ihop i 50 år?
3: Ja, men ligga med andra helt klart. Ha lite ögonen öppna sidovis för att sen återvända hem. Nej, men skämt åsido. Alltså, parterapi. Det promotar jag väldigt hårt. Gå i parterapi.
1: Ja, Ea. Nu ska du stå och sjunga för kungen och drottningen. Hur känns det?
4: Panik.
1: Varför då?
4: Jag får alltid panik.
1: Ja, det är ju tv-sänt också, det är ju inte saken lättare.
4: Nej, exakt, panik där med.
1: Då är jag backstage med Mark. Om du fick ge kungen och drottningen ett råd för de kommande åren, vad skulle det vara?
5: Ett råd från en ganska nykild.
1: Ja, det är bra, det är de bästa råden.
5: Fortsätt i smyg och utanför kamera blixtarna kyssas. Jag tror att alla äktenskap må gott av att man fortsätter kyssas.
1: Och om kungen och drottningen var ett helt vanligt svenskt par, vad tror du de skulle bråka mest om i hemmet?
5: Jag tror de skulle bråka om ganska mycket, till exempel hur fungerar ett kök? Varför bäddar sängen inte sig själv? Jag tror det skulle vara lite handfallna inför verkligheten med det här laget.
0: Ja, en rapport från Kungsträdgården backstage med Laila Bagge. Han är underbar, Mark Levengood. Men tror du alltså inte att kungen rensar avloppet där hemma? Utan det kommer någon att göra det
1: åt honom? Jag tror faktiskt det kommer. Nej, jag tror kronprinsessan gör det. Här ringer Victoria.
0: Ja, det tror jag
1: hon
0: också.
1: Hon känns som en med folket.
0: Jo, men hon är ju lite familjens rörmokare liksom. Vilka?

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan
1: mycket
0: bordet?
1: Mycket bra, tackar som frågar.
0: Ja, vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt.
1: Mm, det ska vi göra. Och känner man att man har lite extra tur så ska man ringa in på 90 212, så har man chansen att vinna 10 000 kronor.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Iran och USA tecknade ju igår under ett fredsavtal, men det är inget långt avtal utan handlar om drygt en sida som är väldigt övergripande, det är enligt vicepresident J.D. Vance. Analytiker frågar sig nu vad USA egentligen har tjänat på kriget, då det just nu ser ut som att avtalet bara löser problem som USA själva skapade med kriget. Sen hit i Sverige där två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus i Västerås igår kväll. En av pojkarna ska ha uppgett för polisen att han blev knivhuggen, men det är oklart exakt vad som hänt. Pojkarna ska ha varit vakna och talbara när de fördes till sjukhus, men skadeläget är i övrigt okänt. Men vi ska avsluta med den raspiga skönsångaren Bonnie Tyler, för nu har hon väckts ur den koma som hon försatte sig efter att hon fick hjärtstopp under en operation. Bonnie Tyler intensivvårdas fortfarande, men enligt läkare så ska hon bli helt återställd. Men det här kommer att ta tid och hennes planerade sommarturné kommer därför att ställas in eller skjutas upp till nästa år. Bonnie Tyler står bakom klassiker som It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och i norra mest mulet och en del skurar. Temperaturen den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Ursäkta, men varifrån kom alla bleka tyska turister? Guten Morgen, mina damer och herrar.
0: Sådär ja, det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här tisdagen. Det är jag som är Roger.
7: Det är jag som är Laila.
0: Full fart mot midsommar, säger vi idag. Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor. Vi ska tävla i Lailas ordjakt.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Och till och med jag måste ju säga att det är lite spännande med fotbolls-VM just nu.
1: Jasså, jag blir förvånad, Roger.
0: Ja, men det, jag är ju totalt ointresserad egentligen av fotboll. Men det var ju lite kul det här som hände med Kap Verdeöarna. Lilla Kap Verdeöarna, som alltså spelade oavgjort igår mot Spanien. 2-2.
2: Ja, alltså Kap Verde är ju typ rankade 69:e plats eller något. Spanien 1 eller 2 i världen.
1: Men inte nu längre.
2: Nej. Så spelar de lika.
0: Eller och Kap Verdes målvakt är sämst i hela VM. Har han blivit utnämnd till.
2: Men han stod emot. Spanjorerna skickade många hårda bollar på honom.
0: Och Sverige spelar alltså mot Holland på lördag. Och för en liten stund sen så avslutades också Iran mot Nya Zeeland. Och den slutade också 2-2, va?
2: Ja, den var 2-2.
0: Den var 2-2, ja. Just det.
2: Kap Verde, Spanien 0-0.
1: Så länge så ligger ju vi jävligt bra till, om man får skryta lite.
0: Och nu har ju också Donald Trump gått ut och sagt att han kommer att överräcka bucklan till det land som vinner. Och det här är emot alla traditioner och det är inte riktigt så man brukar göra.
1: Nej.
0: Att presidenten i landet liksom överräcker VM-bucklan. Men det har han meddelat att det ska han göra. Spännande. Och FIFA dansar väl med, antar jag.
1: Ja, det är klart de gör. Ja,
2: han och Gianni Infantino som är chef i FIFA, de är ju bästisar.
0: De är kompisar,
2: Så att det lär nog bli så här, skulle jag tro.
0: Men, och då såg jag på internet igår.
1: Alltså
0: jag är ingen vän av den iranska regimen på något sätt.
1: Aha.
0: Men tänk om Iran vinner fotbolls-VM. Då kommer Donald Trump att få överräcka bucklan till Iran.
1: Det är nästan värt att se det. Det är faktiskt nästan värt att se det. Helt ärligt.
0: Jag kan nästan hålla med.
1: Fast nu påstår ju han att inte han har något emot folket, utan det är väl mer regimen.
0: Ja, det är mer regimen, ja.
1: Och det är väl inte han som ska ta emot bucklan, antar jag.
0: Galningen. Man vet aldrig i fotbolls-VM.
1: Två galningar.
0: Fotbolls-VM rullar vidare. Vi får nog tillfälle att återkomma till det. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam,
0: bam. 10 000 spänn har du chansen att kamma hem. Vi säger god morgon till Daniel i Strängnäs.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej, Daniel. Hur är läget i Strängnäs?
4: Är det regnigt och blött?
0: Ja.
4: Men annars är det bra.
1: Men en härlig sommar alltså, det är det du säger. En härlig start på sommaren som det ska vara.
0: En typisk svensk sommar.
2: Ja, det är den bästa dagen på hela året.
0: Ja. 10 000 spänn, Daniel, kan det bli nu?
1: Du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass.
4: Jajamensan.
0: Och idag så tror jag vi testar bokstaven I. Du får ett riktigt Lidingö I.
1: Pip.
0: I som är iskallt. Och Alexander håller koll på poängen.
5: Ja.
0: Kom igen nu, Daniel, vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett djur.
4: Igelkott.
1: En amerikansk delstat.
4: Idaho.
1: En låttitel.
4: I will always love you.
1: Ett skolämne.
4: Idrott.
1: En sociala medieplattform.
4: Instagram.
1: Ett läkemedel.
4: Ibuprofen.
1: Ett fotbollslag.
4: Pass.
1: Ett tv-program.
4: Idol.
1: En sport.
4: Ishockey.
1: En stad. Du var fruktansvärt bra.
0: Wow.
1: En stad, Istanbul.
0: Får jag kolla, Daniel, har du suttit hemma och övat mycket?
4: Nej, men jag brukar lyssna på det när jag åker till jobbet.
0: Det funkar bra faktiskt. Alexander, vad kom du upp i?
5: 8 poäng.
1: Jävlar.
2: Oj, oj, oj.
0: Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Du kändes driftsäker. Som en trygg, stabil Volvo liksom.
2: Ja, man litade på din hjärna hela.
0: Ja, det gjorde man. Tack, Daniel, stort grattis.
4: Tack för det, och tack för ett jättebra program.

0: Från Seattle i USA kommer han, Ray Dalton, i Rix Morgon Zoo. 6:46 är klockan. Här är vi, hela gänget har nu klivit in i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Hej på dig Lotta.
2: Hallå där.
0: Producent Alexander är här.
3: God morgon.
0: Och även vår sociala medier-kille Fabian.
4: Min bror är Roger. God morgon.
0: som laddar för midsommar.
4: Ja.
0: Oj vad du laddar.
4: Jag ska in till Borgholm på Öland. Ett av mina favoritställen på jorden typ.
0: Jaha, och riva slottet igen.
4: Exakt. Har ni varit där?
0: Ja, ja, vid ruinen, ja.
1: Direkt kommer från Öland.
0: Ja, just det. Det är väldigt fint på Öland. Ja, och du ska vara DJ där alltså.
4: Det ska jag vara både midsommarafton och midsommardagen.
0: Ja, ja, just det.
1: Kanske jag kommer förbi dig, för jag är ju Småland också.
4: Ja, du är så välkommen, Laila.
1: Jag är Långemåla, va?
4: Bra. Mm. Jag vet vilka låtar du gillar också, så det är bara kom.
0: Det blir mycket bachata på midsommar. Men Laila, titta ut genom fönstret. Det här är väl riktigt jävla rakbladsväder.
1: Nej, men alltså, Roger.
0: Nej, men förlåt. Det var kanske hårdrar lite.
1: Nej, jag håller med dig. Va? Vad är det för ett väder?
0: Förlåt, jag tog i lite grann. Men alltså, nu känner man igen svensk sommar.
1: Ja, man gör ju det. Ja. Nej, men alltså, igår, Roger, det var så tråkigt. Så jag har inget att berätta.
0: Jo, någonting hände.
1: Nej, men berätta.
0: Vad var det tråkigaste som hände igår?
1: Tvätt. Från två grabbar som liksom både spelar fotboll och MMA. Jag tänkte jag tar stora grabbens tvätt också. Det skulle jag inte gjort, det luktar ju skit alltså.
0: Ja. Vill jag påminna om
1: så
0: att
1: får jag säkert ringorm och sånt där skit.
0: Liam är 23
1: också.
0: Nu, du ska inte ta hans tvätt.
1: Nej, jag vet, men den låg där och stank. Och så sa jag, ska du tvätta? Jag gör det ikväll. Och jag klarar inte av den doften. Vad det medförde, surt, äckligt. Så nu tvättade jag. Och nu får jag säkert alla möjliga såna här MMA-sjukdomar som finns. Från ringorm till svamp till gud vet vad.
0: Svamp också.
1: Ja, men det är ju massa olika skit de har där på de här mattan. Hör att jag är förbannad.
0: Jag hör det. Det kallas för MMA-sjukdomar alltså. Men ja, jag hade inte heller någon höjda dag igår.
1: Nej, men berätta, har du också fått ringorm?
0: Nej, svamp. Nej, jag var på återvinningsstationen igår. Jag ska ju flytta om en vecka, så att nu är det operation och röja där hemma. Så att, och varje gång jag åker till återvinningen, så det här ska man ju inte tala högt om, men man har ju alltid en strategi att få ner så mycket som möjligt i containern där det står brännbart.
1: Ja, det är klart.
0: Även saker som inte alltid är brännbara.
1: Nej.
0: Jag är en lat person, jag erkänner.
2: Ja, men du och jag är ju besserwissrar, Robin, båda två.
1: Och vad skönt att du säger det.
0: Ja.
1: Jag älskar det.
2: Men är inte det lite drömjobbet? Att få stå som sopnisse på en återvinningsstation?
1: Ja, ni gillar bestämma.
2: Ja, och bara så app, det där är inte brännbart. Ja, men,
0: bara det att få sätta dit någon.
2: Ja.
0: Och så tar det liksom 20 minuter extra för den personen och gå igenom alla säckar.
1: Alltså, det lyser i era ögon just nu.
2: Ja, det är mitt drömjobb.
0: Får jag kolla med Lotta? Hur tråkig dag hade du igår?
2: Skittråkig. Ja. Jag på rak arm kan inte säga någonting jag gjorde igår efter jobbet. Så att det gav inte satt ett avtryck.
0: Det här var ett muntert gäng. Ja, men snart lyfter det.
1: Vänta, folk ska ju slå på radio och bli lite liksom uppmuntrade. Sorry, det är liksom skit igår.
0: Nej, vi orkar inte mer nu.
1: Nej.
0: Men vi kan berätta att vädret kommer i alla fall att slå om snart. För det kommer att bli fint på midsommar i södra halvan av landet.
2: Ja, det kan komma en och annan skur. Men södra halvan, där är det nästan garanti på att man kan sitta utomhus och äta. Ja.
1: Kan man säga att Småland tillhör södra dealen lite grann?
0: Kan man verkligen säga.
1: Ja.
0: Jag tror gränsen går upp vid Sundsvall någonstans.
1: Ja, det är där.
0: Ja. Däremot så vill jag bara säga att jag har ju helt snöat in på den här tv-serien LOL på Prime. Det låter som att jag har köpt nu av den här tv-kanalen.
1: Ja,
0: jag pratar bara om
1: dåligt.
0: Det hela tiden.
1: Tycker du är lite förrädare faktiskt.
0: Nej, men förrädare, det är en annan
1: serie. Jag tittar
0: bara
1: på Viaplay.
0: Jaha.
1: Jag tittar bara.
0: Du är lojal med våra arbetsgivare. Jag råkade slå på Prime igår. Och då var det LOL. Och nu har jag hamnat i den säsongen där Pernilla Wahlgren är med.
1: Ja, hon är rolig.
0: Hur tänkte hon när hon tackade ja till den serien?
1: Vad tänkte du då?
0: Ja, men hon är på väg att bryta ihop hela tiden.
1: Ja, men hon kan ju aldrig hålla sig.
0: Och Måns Möller.
1: Ja.
0: Det tog en och en halv minut, sen blinkade lamporna där inne. För då hade han börjat fnissa.
2: Ja, för det är det man inte får.
0: Underbart program. Precis, man får ju inte börja skratta på 6 timmar.
1: Nej, men det där är ju svårt.
0: Ja, det är väldigt svårt för en del.
1: Ja.
0: Sen finns ju sådana som Johan Ulveson. Nu kanske jag spoilar det här, men han vann ju en säsong. Och du vet, han rörde inte en min.
1: Nej. Duktigt.
0: Stoneface.
1: Ja, väldigt duktigt.
0: Ja, men ett tips bara om livet känns tungt. Hem och kolla på den här serien.
1: Bra.
0: Den går på, råkar gå på Prime då. Den kanalen vi inte pratar om. 10 minuter i 7. Här är Miss Li på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 6 minuter i 7, det här är Roger, Laila och Riks morgonso. Det börjar ju dra ihop sig nu. Oj.
1: Målbrottet, ja, bättre sent än aldrig.
0: Blir alldeles nervös här. Den 9 juli, då är det dags för Riks FN festival i Luleå. Mm. Och vi tävlar ju, vi har ju exklusiva VIP-platser. Riks FN festival VIP kallar vi tävlingen. Du ska ju ringa oss när du hör det lilla tävlingsljudet.
1: Mm. Just det, det ska du göra. Och då får man ju bland annat biljetter att åka dit. Man får de bästa VIP-platserna. Åka limousin och sen bo på hotell.
0: Exakt, och som sagt, den 9 juli så kommer vi till Luleå. Och vi har väl några exklusiva platser kvar där, va?
1: Ja, men vi har ju det. Och det, alltså, det börjar bli fullt överallt. Ja. Så jag alltså rekommenderar på att hugga de här, alltså, annars försvinner de. Snart är allt slut.
0: Jag tror vi gör så här, att när du hör tävlingsljudet nästa gång, då ringer du oss på 90212. Och då får du två exklusiva VIP-platser i Luleå.
1: Jajamän, och hotell och resa. Så det spelar ingen roll var du bor någonstans.
0: Nej, Luleå är en fantastisk stad. Mm. Kan dyka upp när som helst i det där lilla tävlingsljudet. Jag såg i tidningen att SM i ordvitsar har avgjorts. Och var om inte Göteborg?
1: Nej, du skojar, var det det?
0: Det var Göteborg.
1: Självklart.
0: Fabian, kan vi bjuda på en liten ordvits?
2: Ja, är ni beredda nu då?
0: Ja.
2: Vad...
1: Älskar du beskatta åt dig själv innan...
2: Hur lät det när fåret, trumman och ormen ramlade ner för ett stup?
1: Fåret,
2: trumman och ormen.
1: Brumps.
0: Hur det lät.
2: Badumts.
1: Nej, men det var... Badum. Badum. Bä, ja, bä.
2: Ja. Badumts.
1: Ja,
0: okay.
1: Badumts. Ja.
2: Man låter ju så när man har sagt ett skämt. Badumts.
1: Badumts.
2: Att jag ska behöva sitta här och förklara. Jävla stockholmare allihopa.
1: Men jag fattade. Jag tyckte det var roligt.
0: Och där går Fabian ut ur studion.
1: Ja. Blir han sur också, Roger.
0: Han är på väg till Radio Göteborg just nu. Ja, underbart. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet om några minuter.

0: Tisdag morgon, nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att det ska bli lättare att få ersättning när flyget är försenat, och flygbolagen ska också skicka ut tydligare instruktioner om hur man söker ersättning. Det här har EU-länderna nu kommit överens om. Det ska också bli gratis om man vill byta namn på en passagerares biljett, vilket flygbolag ju ofta tar betalt för idag. Och Sveriges finansminister, Moderaternas Elisabeth Svantesson, var ju abortmotståndare i slutet av 90-talet, och hon var en del av den abortkritiska rörelsen Ja till livet. Och det här tas nu upp i en ny SVT-dokumentär där Svantesson själv medverkar, och hon säger att hon idag skulle ha bett sitt yngre jag att tagga ner, och att hon sedan dess har tvärvänt i abortfrågan och att hon nu kämpar för att grundlagsskydda abort. Men så till sist så måste vi säga grattis till Johanna Nordström, för hon har nu fått barn med sambon Adam Smedberg. Det är en liten son som har kommit till världen. Han ska få heta Stellan. Ja, det här har Johanna själv lagt upp på Instagram.
0: Stort grattis, ja, säger vi. Grattis. Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet, en del sol i de södra delarna av landet. I de mellersta och i norra mest mulet och en del skurar. Temperaturen, den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, 7:03. God morgon, Laila.
7: God morgon, Roger.
0: Om en halvtimme så ska vi in i köket igen. Vad är det vi kallar programpunkten?
7: Sommaren med bögen. Bögen. Nej. I sommaren.
0: Bögen i köket kallar vi väl ändå programpunkten. Minne som en guldfisk.
7: Ja, jag vet.
0: Idag är det bögen i sommarköket.
7: Ja.
0: Ja, vi har några riktigt somriga lifehacks som vi ska dela med oss av. Sen har jag någonting revolutionerande att dela med mig av. Det här, det hade du ingen aning om att din häftapparat kunde göra.
7: Oh.
0: Ja, du kommer att hoppa till här alldeles strax.
8: Är ni redo för Riksfestival?

0: Hugo och Khalid, Save My Love i Rix Morgon Zoo. 7:07 är klockan. Mm. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm. Ja.
0: Vad är det som surrar i bakgrunden?
2: Ja, det låter som att det är en lina upp, en telefon.
1: Ja, någon
0: ja visst
1: gör
0: det
1: väl
0: det. Ja, det var konstigt.
1: Är det någon som har tjuvlyssnat på oss?
2: Vem har du stoppat?
0: Det är alltid någon som hör oss.
1: Vi
0: kommer tillbaka till telefonväxeln om en liten stund, eftersom alldeles nyss så dök det upp det lilla tävlingsljudet. Mm. Rix FM Festival VIP rullar ju vidare. Men först måste vi prata om den hemliga funktionen hos din häftapparat.
1: Ja.
0: Vad är det för hemlig funktion? Är det att den går att använda som elvisp? Eller går det att ringa med den? Eller går det att genomföra ett klamydia-test med den?
1: Oj, aj, det skulle göra ont.
0: Mm. Ja, det skulle göra ont. Nej, det är inte det, utan Nej. Det är något annat.
2: Det finns en till funktion, men inget sånt spacet på det viset. Men när man häftar med en häftapparat, om man smäller i en bunt papper, då ser ni att det blir ett streck här fram på framsidan av papperna, och så sitter ju klamrarna ihop på baksidan.
1: Ja, det sitter åt hårt liksom. Ja.
2: Nu visar det sig, vilket jag kommer användning för i mitt jobb, att man kan öppna häftapparaten på mitten. Sen kan man skruva på bottenplattan. Det är lite olika märken i den.
1: Du menar vända den så?
2: Ja, 180 grader så vänder man på den. Och häftar jag nu i pappret,
0: Vad händer då?
2: Då hamnar klamrarna, istället för att peta inåt, så petar de utåt.
1: Och vad betyder det då?
0: Otroligt.
2: Ja, men det här är faktiskt väldigt bra. Låt säga nu inför midsommarlekarna att man vill dela ut papper, men man vill ändå ha dem i en bunt. Då kan man häfta dem med klamrarna utåt, för då kan man fortfarande dra isär papperna från varandra.
0: Just det.
2: Mycket enklare.
1: Smart. Jag är nyfiken, jag vill se hur det ser ut.
2: Ja, men, det här är
0: här kan du jämföra de olika klamrarna.
1: Titta vad lätt det gick.
2: Ja. Wow. Utan att du river av.
1: Och den andra, testa den andra. Jag är jättenyfiken.
0: Ja, då sitter de fast.
1: Oj, det där var... Nej, nu förstör du hela pappret.
0: Då river man sönder pappret.
2: Ja.
0: Får jag fråga Lotta, för du sa så här, det här kommer jag ha mycket glädje av i mitt jobb.
2: Ja.
0: När då?
2: Ja, men jag delar ju ut papper till er på morgnarna på saker jag har skrivit ut och sånt. Och då kan jag dela ut det mycket lättare.
0: Smart. Mm.
2: Utan att ha sönder saker.
0: Ja. Nej, men det här hade jag ingen aning om faktiskt.
1: Det här var starkt program, vi har en stark show vi har.
0: men det är bara att skruva på bottenplattan på häftapparaten helt enkelt.
2: Titta, den har till med en egen knapp på baksidan.
1: Lotta, du brinner verkligen för det här.
0: Jag tror vi är klara där med häftapparaten. Alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
3: Via Play presenterar
0: städer besöker vi i sommar. Första stoppet är Luleå.
1: Ja.
0: Den 9 juli så är vi där. Och vi har ju några exklusiva VIP-platser på scenen.
1: Jajamän.
0: Vi säger god morgon till Pernilla...
1: Men hörru.
0: Hur går det för oss?
1: Ja. Men det är dags för semester snart. Försök en gång till.
0: Pernilla Nilsson i Uppsala. God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon, Pernilla.
0: Är det regnigt i Uppsala också?
4: Ja, fruktansvärt tråkigt.
0: Trist.
1: Ja.
0: Men jag hörde att i Luleå, där skiner alltid solen.
4: Ja, men det låter väl fantastiskt.
0: Du är samtal nummer 12 fram, Pernilla. Så vi kommer att rulla ut röda mattan och köra fram limousinen för dig och en vän.
1: Ja, och du får hotellnatt, de bästa VIP-platserna och självklart resan också.
4: Tusen tack. Vad roligt.
0: Och så får du hänga med oss också.
1: Ja.
0: Och vem får följa med till Luleå?
4: Ja, men det tar med mig sambon.
1: Det låter
0: sambon
1: bra.
0: Sambon hänger med. Då ses vi i Luleå den 9 juli.
4: Det gör vi. Tusen tack.
0: Tack.
4: Hejdå.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonso. Nu är det bara en kvart kvar. Sen ska vi in i köket.
1: Mm-hmm. Bögen i köket ska ta plats. Mm.
0: Till och med sommarköket idag.
1: Ja, du ser.
0: Några otroliga sommartips ska jag dela med mig av.
1: Spännande.
0: Och vi har ju några små funderingar med oss idag också. Varvet runt. Vad sitter du och funderar på idag, Lotta?
1: Jag har upptäckt att jag har bytt sån här åldersbox som man tickar i.
0: Jaså?
1: Ja, jag har börjat bli äldre, märker jag nu.
0: Hur upptäcker man det?
1: Jo, för det har kommit in ett nytt ord i min vänskapskrets.
0: Aha.
1: Ja. Numera när folk ska gå till frisören så säger de inte det längre. Nu säger mina tjejkompisar, de ska till frissan.
0: Jaha. Ja.
1: Men det säger ju bara ens mamma och mormor. Och...
0: frissan.
1: Ja,
2: frissan.
1: Man ska till frissan.
0: Jag ska gå och permanenta mig.
2: Ja, det var min mamma länge sedan jag hörde.
0: Permanenta. Du ska permanenta dig du, ja.
2: Gör man ens det nu för tiden?
0: Jag vet inte.
1: Men det är en distinkt skillnad på att gå till frisören eller om man ska till frissan.
0: Och det händer alltså i 35-årsåldern då?
1: Jajamän, jag är 36 nu. Mm. Nu tittar det över.
2: Aj, aj, aj.
0: Bra, det är ett ålderstecken som vi tar med oss idag. Vad sitter du och funderar på, Laila?
2: Nej, men vi har pratat alldeles för lite om UFC i Vita huset.
3: Ja.
2: Nej, men alltså på riktigt. Jag vet att det är megastort här, men det var ett sånt spektakel. Och jag satte mig och tittade lite igår. Och man fick ju se alla de här UFC-fightersna gå igenom hela Vita huset med alla presidenter bakom sig. Det var ju tavlor på alla presidenter. Ut genom ovala rummet, ner för trapporna och sen inta oktagonen. Alltså jag får rys när jag tänker på det, för hur ofta får man titta in där?
3: Ja, exakt.
2: Alltså det är liksom helt sjukt. Det är en jädra cirkus.
0: Ja, och alltså. Det här är alltså en 80-årspresent till Donald Trump.
2: Ja, och Donald Trump var ju sitt esse.
0: Han var det, ja.
2: Han låg och han satt och sov vissa stunder. Det var liksom blodigt krig inne i oktagonen. Och vissa stunder så såg man kameran slank över till honom. Såg han sittades lite snett och sova. Och då tog de bort kameran jättesnabbt. Ja. Men det var ju skitmånga som sov.
0: Han har ju fullt upp med andra blodiga krig i världen.
2: Han har ju det.
0: Men och Zlatan, såg du honom?
2: Zlatan såg man också på
0: där.
2: TV. Ja.
0: Men vadå, gick de? Ja, men han hade öppnat upp Vita huset.
2: Han hade öppnat upp Vita huset. Här har vi en ingång till exempel.
0: Han är helt fri just nu.
2: Ja, ni ser ju
0: där.
2: Här.
0: Ja.
2: De går igenom hela liksom, presidenterna. Och så slutar det med att han går ut genom ovala rummet.
0: Det hade varit coolt om de hade fightats i ovala rummet.
2: Ja,
0: tycker jag.
2: Det är många andra som har gjort det.
0: Ja, det är det. Men det kommer säkert en MMA-fight där inne också.
2: Ja, säkerligen.
0: Fabian?
3: Jag vill designa om alltså människokroppen.
0: Jaså? Jaha.
3: Ja, vår näsa tycker jag är jävligt dålig.
2: Den är för långt ifrån mycket bättre.
3: Va? Den är för långt ifrån rövhålet. Jag tänker på den här näsväggen vi har mellan våra näsborrar. Vi har ju två små näsborrar.
2: Ja, inte det bra?
3: Varför har vi inte en stor istället? Jag hittade en bild på någon som hade photoshopat det. Kolla här, en stor näsborre istället.
2: Men gud, det ser ju jättehäftigt.
3: Men fattar du hur bra du andas eller? Det är liksom,
2: men om du blir förkyld, förstår du då vad jobbigt det är? Då har du inte en näsborre som funkar. Det kan ju vara att man bara förkyld det ena, så kan man andas med andra.
3: Jag tänker att den här är så pass stor så att du kan andas oavsett.
0: Ja, det tror jag också.
2: Ni båda tycker att det där skulle vara bra.
0: Ja, men framförallt kan man ju köra upp en penna och liksom, eller en...
2: Ha ett suddgummi där.
0: En piprensare tänkte jag säga. Ja, men det är bara ett hål att hålla koll på så att säga.
3: Ja, eller så jag förstår inte, vad näsväggen, vad har den för funktion? Ja, ingen alls.
0: En del lyckas ju knarka bort näsväggen.
3: Ja, du har väl ingen känsla kvar din efter det vilda 00-talet.
2: Jag skojar.
0: Vad var det där för anklagelse? Men vad hette hon nu, supermodellen?
2: Det är många.
0: Kate Moss, ja. Hon hade ju tagit så mycket ladd så den försvann ju, den där näsväggen.
3: Försvann?
2: Jag älskar att du säger ladd också. Det låter som du är en väldigt nära relation.
0: Jag är lite inne i branschen. Har lite känningar i Colombia.
3: Då ser hon ut så här. Då ser hon Kate Moss ut så här då.
0: Och visst är hon snygg.
2: Ja. Nej, men alltså, tycker du det här är snyggt? Ett stort hål istället för liksom två hål.
3: Ja, jag gillar det.
0: Ja, bra.
2: Nej, men
0: vi får väl se vad evolutionen kan fixa med tiden så att säga. Får jag bjuda på ett litet klipp från Instagram?
2: Ja.
0: Jag har nämligen väldigt märkliga algoritmer just nu. För jag får upp väldigt mycket... Det är väldigt mycket...
2: Hästar.
0: Nej,
2: det
0: är
2: någon som äter. Det här
0: har blivit mitt favoritljud. Det är klipp på hundar som käkar.
3: Nej.
2: Jo, vad gulligt.
0: De har ett fruktansvärt bordsskick. Men det är så gulligt att sitta och titta på hundar som äter.
2: Ja.
0: Oj. Och det här har blivit liksom en egen nisch nu på Instagram.
2: Ja, vad heter det när människor äter?
0: Mukbang, ja. Mm. Ja. Och det här är dogbang.
2: Ja.
0: Men jag tipsar om det här om du... Vill fördriva lite tid idag i regnet.
2: Fasen, vad tråkigt.
0: Ja, jag håller med Laila. Det är starkt material den här morgonen. Här är Kimberly på Dixa 5.

0: Kimberly i Riksmorgon Zoo. 7:22 är klockan. Det är en härlig tisdagmorgon. Mm. Och svenskan kan vara ett klurigt språk ibland. Det finns ord och även namn som är lite kluriga att uttala. Mm. Vi har ju till exempel Sveriges drottning. Jaha. Vad heter hon, Laila?
1: Jag vet vad hon heter. Så nu ska jag säga rätt eller ska jag säga som jag brukar säga?
0: Säg som du brukar säga.
1: Sylvia.
0: Igår i helgen var Laila på kungligt uppdrag i Kungsträdgården och gick och frågade alla: vad tycker du om Sylvia?
1: Inte Sylvia, utan Sylvia. Jo, jag vet.
0: Själv var jag lite svårt med Joakim.
1: Ja.
0: Det är någonting med just när det blir O och A, eller U och A.
1: Jag älskar att du kastar mig under bussen först, för att ditt inte ska vara så farligt. Förstår ni? Kände ni upplägget här?
0: Det är lätt att det blir Joakim.
1: Ja.
0: Joakim.
2: Så att, men det kan man också notera som lyssnare, att så fort det ringer in en Joakim, då säger inte Roger Joakim, han säger Jocke.
0: Jocke. Ja. Är det okej om jag kallar det för Jocke?
1: Och jag säger drottningen för att slippa Sylvia.
0: Sylvia. Och Torbjörn som var med i Förrädarna, vad heter han mer, Fabian?
3: Torbjörn Averås Skorup.
0: Just det, han var urusel förrädare. Mm. Men trevlig kille.
3: Ja, verkligen.
0: Han har ju hängt ut Gago, programledaren i Förrädarna.
3: Han lagt upp ett klipp på TikTok där han har klippt ihop alla gånger Gago säger Parham, alltså, eller Parham, eller han säger olika varianter av Parham som var med i Förrädarna då.
0: Parham var också med, ja. Vi har ett klipp här.
4: Varsågod Parham. Varsågod Parham. Varsågod Parham. Parham. Varsågod, Parham. Parham. Parham mördades i natt. För innan Parham mördades, bara jag.
0: Para blev det på slutet också.
1: Para.
0: Och det är Parham och det är Parham. Och det
1: Parham.
0: Är Parham. Ja.
1: Parham.
0: Ja, men det är ett klurigt namn.
3: Ja. Ja. Vad heter han nu då? Han heter Parham, eller?
0: Ja, nu blev det jättejobbigt. Nu vet jag inte vad jag ska säga.
1: Kalla för Pära.
0: Jag kommer att kalla honom Sylvia. Laila, det var ju...
1: Ja.
0: Det var ett annat ord också som du lyckades få till igår.
1: Jaha.
0: Strax innan vi körde Lailas ordjakt.
1: Vi har... Är det här hänger ut Laila-morgonen?
0: Ja, det blev det. Vi har ett klipp här. Och vi ska tävla om en liten stund i Lailas ordjakt.
1: Mm, just det. Vi har ju 10 frågor. Du kan vinna 10 000 kronor. Passa bra till semestern som snart valkas. Ring in på 90-212.
2: Valkas.
0: Den nalkas inte, utan den vadå?
1: Ja, men, passa bra till semestern som snart valkas. Jag tänkte säga vankas. Det
0: vankas,
1: kan man väl säga.
0: Ja.
1: Men det är fortfarande fel.
0: Fast jag vill bara säga att jag tycker valkas är ett ganska bra ord.
1: Varför då?
0: Ja, men det blir ju mycket valkar.
1: Ja, på kroppen.
0: På kroppen. Och tyvärr, det är de där extra semesterkilorna. Jag tänkte att det var dem du syftade på.
1: Vad gulligt, du försöker rädda mig.
0: Sommaren valkas.
1: Ja.
0: Jag tycker det är ett bra nytt ord.
1: Men jag har ju också blandat ihop ChatGPT på grund av våran kompis Per Andersson som har något som heter ChatGBG. Så jag brukar numera säga ChatGBT.
0: ChatGBT, det är en ny grej. Ja. Ja, för att det ska bli lite rättvist så ska jag väl hänga ut mig själv också.
1: Ja.
0: Det var ju för ett tag sedan när jag fick någon slags mini-stroke här i studion. Riksmorgonso, Roger och Laila här. Undra hur Riksmorgonsko...
1: Nej, men nu har du varit och sniffat på pappas hostmedicin.
0: Nej, nu, jag måste gå hem och lägga mig direkt efter sändningen idag. Hur skulle Riksmorgonso låta? Låta. Har jag fått en stroke eller?
5: Ja, så här blir det ibland när man sover alldeles för lite.
1: Ja.
5: Det är då C-vinet.
1: Ja. Nice swing, this is Shabuzi and you are listening to Rick's

0: 7.28, det här är Riksmorgon Zoo. Vi sitter här och pratar om ord som kan vara lite kluriga att uttala. Till exempel prokrastinera.
1: Mm.
0: Nu sa jag det rätt.
1: Ja.
0: Prokrastinera. Ja. Försök säga det efter 3 groggar.
2: Ja. Att man skjuter upp saker.
0: Ja, precis. Mm. Det ska man inte göra. Har du något här, Lotta?
2: Jag måste få hänga ut min kompis Jossan.
0: Ja.
2: Mm. Älskade Jossan. Hon säger inte att det är någonting är lyx och flärd. Utan hon säger, det är bara lyx och fläder. Lyx och fläder.
0: Lyx och fläder.
2: Lyx och fläder.
0: Fläder kan vara lyxigt också.
2: Ja.
0: Vi hade vår gamla kollega här i Riksmorgonso, Jocke i hörnet, producent här en gång i tiden. Han hade varit i New York och det var så varmt så att man höll på att kremera på gatan.
1: Kremera. Men det var ju roligt och det skulle du kunna vara.
0: Det är alltså när man bränner döda människor.
1: Ja. Ja.
0: Inte krevera utan kremera. Fabian, det kommer in en del på Riksmorgonsos Instagram.
3: Jättemycket kommentarer och det är lite självmordsuppdrag att försöka läsa alla de här orden. Men jag börjar med Madeleine som aldrig får till att säga ordet defibrillator.
0: Ja, just det. Och det är en hjärtstartare.
3: Ja, det är den här man har.
1: Ja, just det.
3: Sen har vi Pernilla. Dansk-svensk gårdshund.
1: Ja.
0: Det är en sån som du har, Lena.
3: Kan du säga det fort?
1: Dansk-svensk gårdshund.
3: Ja,
1: den tycker jag inte är svår. Men det är för att jag har den.
3: Anna har väldigt svårt för att komma ihåg om det är ett U eller O i Sudoku. Sudoku eller Sudoku.
1: Ja, den går över mitt huvud också.
0: Nej, det är 50-50 där.
1: Ja. Mm.
3: Och så en sista här också. Agneta, nu ska jag läsa det här. Ecklesiastikminister. Ja.
0: Utbildningsminister var man ju då en
1: gång
0: i tiden.
1: Varför ska man ha så jävla svåra ord för?
0: Nej, men just det ordet har ju också försvunnit. Mm. Kanske av en anledning.
1: Ja. Vad heter det?
0: Ecklesiastikminister.
1: Heter det ecklesiastikminister?
0: Ja, vi får gå hem och öva på det här, tror jag. Hörrni, vi släpper de svåra orden. Vi ska in i köket om en liten stund.
1: Gud, vad trevligt.
0: Mm. Det blir dags för...
1: Bögen i köket.
0: Bögen i sommarköket, Laila.
1: Förlåt.
0: Jag har några husmorstips att dela med mig av alldeles strax. 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att i natt så spelade ju Iran mot Nya Zeeland i fotbolls-VM och trots att FIFA hade förbjudit den tidigare iranska flaggan som användes innan revolutionen 1979 så hade väldigt många lyckats smuggla in sådana flaggor och läktaren var full av dem. Ekot rapporterar om en kvinna som hade sytt en egen kjol inför matchen som gjorde att hon kunde smuggla med sig 35 flaggor in på arenan.
0: Oj.
2: Som en protest då mot den iranska regimen.
0: Vadå, förlåt? Så det var en kjol som var 35 flaggor?
2: Nej, jag tror hon hade fickor på dem.
0: Ja, jag tänkte om hon gick ut naken därifrån sen.
1: Så hon tog på sig massa flaggor för att protestera?
2: Hon hade dem på insidan. Insidan.
0: Smart.
1: Ja, där fick de.
0: Ja, just det.
2: Vi fortsätter här i Sverige med att 2 tonårspojkar hittades med skärskador utomhus i Västerås igår kväll. En av pojkarna ska ha uppgett för polisen att han blev knivhuggen, men det är oklart exakt vad som hände. De här pojkarna ska ha varit vakna och talbara när de fördes till sjukhus, men skadeläget är i övrigt okänd. Men vi tar och avslutar med den raspiga skönsångaren Bonnie Tyler, för hon har nu väckts ur den koma som hon försatte sig i efter att hon fått hjärtstopp efter en tarmoperation. Bonnie Tyler intensivvårdas fortfarande, men enligt läkare så ska hon bli helt återställd. Men det här kommer att ta tid och hennes planerade sommarturné kommer därför att ställas in eller skjutas upp till nästa år. Bonnie Tyler står ju bakom klassiker som It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart.
0: Fantastisk sångerska.
1: Verkligen.
0: Krya på det, Bonnie, säger vi. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux.

0: vind eller skurar. Temperaturen den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
2: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
4: Ja, det är full fart mot midsommar. Det är jag som är Roger.
5: Och det är jag som är Laila.
4: Ser du här Laila, jag har dukat upp en liten sommarbuffé.
5: Ja, vad trevligt.
4: Det är melon och det är apelsin och lite fetaost också. Alldeles strax är det dags för bögen i sommars.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Mm. Och ja, vi laddar för sommar, sol och semester.
1: Gud, vad trevligt.
0: Vi ska in i köket nu.

0: Tack så mycket. Det här är min absoluta favoritsignatur. Tack så mycket, Laila.
1: Ja, varsågod, varsågod.
0: Ja, om en liten stund så ska jag berätta för dig hur du gör din egen lilla tetrapack med apelsinjuice.
1: Aha.
0: Det här är ett otroligt tips. Vi håller på att förbereda det just nu.
1: Ja.
0: Men vi ska börja med ett litet annat tips. För heta sommardagar vid poolen eller på stranden.
1: Oj, marschmusik.
0: Känner du att det doftar någonting här inne?
1: Ja, det doftar lite feta ost.
0: Ja, jag tänker snarare på att det doftar mojito.
1: Jag känner, ja.
0: Det här är mynta nämligen.
1: Ja,
2: det är gott.
0: Och här har vi vattenmelon. Man ska alltid ha lite feta ost i frysen. För nu kommer ett supertips. Det här kommer att bli så stort i sommar.
2: Du menar i frysen?
0: I frysen.
1: Ska frysa fetaost i
0: frysen. Hela frysen ska vara full av feta.
2: Ja.
0: Så är det. Du tar en bit fetaost.
1: Ja.
0: Jag tar ett rivjärn. Här har vi en tallrik med små melonkuber. Ser du?
1: Ja, röd melon. Ja.
0: Man kan ju ta lite mynta först.
1: Ja, och lite mynta på den röda melonen. Det är vattenmelon.
0: Vi garnerar vattenmelonen med lite mynta.
1: Mm-hmm.
0: Och nu river vi fetaost över melonen.
1: Ah,
0: på det här
2: sättet. Och det blir ju lättare om den är fri.
0: Ja,
1: annars blir den för smulig. Okej, det där blir jättefint ju.
0: Svalkande, härligt och ganska nyttigt också.
1: Ja.
0: Så där.
1: Oj.
0: Så lägger vi tillbaka den och sen spritsar vi lite honung.
1: Oj. Spritzen,
0: Spritzen. Som tyskarna säger.
1: Ja.
0: Och det här, det är äkta honung. Bara socker och massa jävla e-ämnen. Det är inte äkta honung.
1: Om jag ska provsmaka det där. Åh, jädra Roger, så mycket jädra honung.
0: Sluta kan
1: vi...
0: nu.
1: Jag försöker gå ner i vikt här, men nu, det är skett.
0: Det är för sent. Du får bli nästa sommar.
1: Ah, okay,
0: varsågod,
1: toppen.
0: Ta en tugga.
1: Men jag tar en tugga.
0: Det här kommer du att kunna leva på hela sommaren, Laila.
1: Jag tar mina här så att inte ni, med att jag har varit sjuk, så att inte ni får samma sak som jag.
0: Det är fetaost, mynta och vattenmelon och så
1: på
0: lite
1: riktigt,
0: honung.
1: Det här var en succé.
0: Ja, det är
1: jag tror att du vet hur gott det är själv.
0: Jag ska prova nu här.
1: Det här var 10 baggar av 10 möjliga. Ja. Det var fantastiskt.
0: Nej, men så gott. Här Lotta, varsågod.
1: Det var fantastiskt faktiskt. Det här var det bästa bögen i köket någonsin.
0: Ja, ta inte i nu.
1: Ja, men det var det, för det brukar ju oftast misslyckas. Det brukar oftast bli sådär lite halvdant. Men det här var...
0: Jag skulle inte säga att jag misslyckas, utan
1: nej,
0: jag testar mig fram i livet.
1: Ja, det kan man också kalla det för.
0: Någonting annat som hör sommaren till, det är ju mango.
1: Ja.
0: Men det är jobbigt att skala mango. Tycker ni inte det?
1: Ja.
0: Så då har jag ett litet tips. Du tar ett vinglas, det har man ju alltid nära till hands på sommaren.
1: Ja.
0: Så, och så tar du och skär upp mangon
1: en klyfta.
0: I klyftor. Sen trycker du liksom mangon mot glaskanten.
1: Jaha, så skalar du den på det sättet.
0: Så skalar du mangon med hjälp av vinglaset. Och då har du skalat en skiva mango på 2 sekunder.
1: Men gud, det är också väldigt smart.
0: Ja.
2: Men det där var ju jättebra.
0: Kan inte det vara värt en liten applåd?
1: Jo, det var värt
0: en applåd. Tack så mycket. Det kommer spontant.
1: Ja.
0: Sen var det här med hur man gör sin egen lilla tetrapack med hjälp av en apelsin.
1: Ja, hur gör du den?
0: Ja, det ska jag berätta alldeles strax. För det, tydligen så har själva elvispen havererat. Men det hör till när det är den här programpunkten. Att det är någonting som inte funkar.
1: Ja.
0: Vi försöker, vi kämpar på här med batterien. Det kan vara så att batterierna är slut.
1: Så kan
0: men,
1: det.
0: Som sagt,
1: vi testar lite
0: om du har en apelsin hemma, ta fram den. Du kommer att behöva den.
1: Oh.
0: Här är Gavin DeGraw.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, vi bjuder på lite husmorstips, lite lifehacks den här morgonen. Vad kallar vi programpunkten?
1: Bögen i köket.
0: Just det, sommar edition. Och alldeles nyss så bjöd jag på ett litet mangotips. Och sen serverade jag lite melon, lite vattenmelon med riven fetaost.
1: Som var fryst.
0: Fryst, och så var det lite mynta också.
1: Ja, och honung på, och honung. Supergott.
0: Tack. Och nu har vi kommit fram. Det här är morgonens höjdpunkt om du frågar mig.
1: Okay.
0: För nu ska du få lära dig hur man gör en egen liten tetrapack med apelsinjuice där hemma. Du tar alltså en apelsin. Ja. Jag kan ibland bli lite avundsjuk på barn som går runt med en sån här festis. Och det är alltid lika skämmigt att som vuxen gå och köpa en festis. Tycker inte du det?
1: Ja, nej, jag har aldrig tänkt på det.
0: Nej.
1: Men ja, du
0: brukar
1: gör
0: tänka
1: det.
0: På det.
1: Ja.
0: Nu kan du göra din egen festis, apelsinfestis.
1: Okay.
0: Du tar en helt vanlig apelsin.
1: Ja.
0: Och sen så tar du och klipper av en kork från en Pepsi- eller colaflaska.
1: Ja.
0: En plastflaska.
1: Ja.
0: Så att du liksom får själva locket.
1: Ja.
0: Och själva pipen där.
1: Just
0: du häller.
1: Mm.
0: Sen trycker du ner.
2: Först.
1: Jag älskar att producenten klickar in här.
0: Ja, just det. Du skär
1: ett
0: hål i apelsinen. Och så tar du bort själva locket.
1: Ja.
0: Sen trycker du bara ner. Eller så här gör vi först.
1: Ja.
0: Först så ska vi använda vispen.
1: Just ja, okej. Okay, du ska vispa runt köttet där så det blir sås.
0: Tack.
1: Eller juice.
0: Ja, precis. Du tar vispen, en sån här liten kaffelattevisp.
1: Ja.
0: Och så sticker du ner den i apelsinen.
2: Akta tekniken nu.
0: Ja. Vi häller lite på. Vi har lite säkerhetsavstånd här.
2: Ja.
3: Mm. Nu vispar Roger i apelsinen.
0: Det kan ha varit den svagaste kaffelattevispen i Nordeuropa det här.
1: Ja, okej.
0: Okay. Men jag försöker röra om inuti apelsinen.
1: Du behöver ha något starkare som rör runt i apelsinen som mosar allt kött alltså.
0: Ja. Jag såg det här på YouTube och då funkade det jättebra.
1: Ja.
0: Men det är sådär. Jag rörde om lite där.
1: Ja. Ja.
0: Vi vispen där. Och nu trycker vi på korken.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Och så där.
1: Det blir en apelsin med en kork i alltså. Det var ju väldigt gullig.
0: En apelsin med en kork. Och så kan man då bara stänga locket. När man känner att man är klar. Nu tar jag ett vinglas. Här har jag också en mango i vinglaset. Som är kvar sedan våran förra lilla övning här.
1: Ska det här funka nu då?
0: Och nu häller jag apelsinjuice i vinglaset.
1: Toppen.
0: Kolla här, nu får ni se.
2: Akta tekniken.
1: Ja, det funkar ju faktiskt. Helt okej. Det kommer lite överallt, men
0: det kommer några droppar.
1: Ja, det gjorde det.
0: Tyvärr är det lite läckage på den här apelsinen. Nu provsmakar jag.
1: Färskpressad juice.
0: Färskpressad apelsinjuice.
1: Det är inte dåligt, Roger.
0: Nej, jag tror man behöver en lite starkare elvisp.
1: Ja, det tror jag också.
0: Men
1: och så tror du behöver en annan kork faktiskt. Som sitter fast liksom, så att man bara kör in. Liksom.
0: Får jag fråga, tror du att såna här grejer som man, när man hittar dem på TikTok och Instagram, fuskar folk mycket?
1: Ja. Svar ja.
0: Ja, men det gör inte vi. Utan vi står för våra misslyckanden.
1: Ja. Jag älskar att när det misslyckades så var vi helt plötsligt.
0: Ja, det är vi, Laila. Vi lägger ut en liten instruktionsfilm på Rix Morgons hos Instagram och Facebook. Tack för mig. Och ha en fantastisk sommar. Här är New Kid på Rix FM.

Han ska med oss i sommar på Rix FM festival New Kid i Rix Morgon Zoo. Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet om du vill leva som en stjärna för ett dygn. Rix FM festival VIP rullar vidare. Kan dyka upp när som helst.

0: Och Marie, hon gillar inte rhododendron.
1: Nej, den är svår.
2: Buske.
1: Ja, för mig, rhododendron. Nej, det är det. Kollegialt tycker jag inte så, men just det. Det är vissa, sjukt, vissa kombinationer.
0: Ja, vi har ju ett annat ord i Lailas ordjakt ibland. Jaha. En, typ en väska eller en, vad kallas det?
1: Chanel.
0: Ett samlingsnamn för...
2: Armband, halsband.
0: Armband, halsband, väskor.
1: Åh nej, säg inte... Associar. Och jag älskar att det här är kul på Lailas bekostnad dagen. Ja, jag är dyslektiker. What the fuck?
0: Accessoar.
1: Accessoar.
0: Accessoar, ja.
1: Nej, men det är, man har ju kunskapsluckor.
0: Ja, men det, ja, jag vet, ja.
1: Nej, dyslexi, det här är mer,
0: det här är mer uttalsfel kanske. Sen har vi Niklas. Han har svårt att säga nationalencyklopedin. Ja. Den fick jag öva på i många år.
1: Ja. Mm. Nationalencyklopedin. Nej, jag ger upp. Ja. Kan vi sluta med det här så man får ju se bara puckade.
2: Är det nu det är dags för acetylsalicylsyra?
0: Ja, där kom det.
1: Acetylsalicylsyra.
0: Och sen har vi Rebecka.
1: Ja,
0: sen har vi Rebecka. Det här är nog svårast av allt. Statsepidemiolog.
1: Nej, ja. Usch. Statsepidemiolog.
0: Bra. Alltså,
1: nej, men jag har inga problem med såna där ord. Det är de vissa...
0: Vilken typ av ord menar du? Har du
1: associar
0: inte
1: är svår.
0: Den är svår, ja. Men statsepidemiolog, det bara rann ut ur
1: din mål. Ja, men det är lätt.
0: Ja, det är snyggt. Fortsätt dela med dig av svåra ord på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Ska vi dra igång familjerådet?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, vi gör det om en liten stund. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Iran och USA tecknade ju igår under ett fredsavtal. Men det är inget långt avtal, utan det handlar om drygt en sida och det är väldigt övergripande. Det är enligt USAs vicepresident J.D. Vance. Och analytiker frågar sig nu vad USA egentligen har tjänat på det här kriget, då det just nu ser ut som att avtalet bara löser problem som USA själva skapat. Så fortsätter vi med fotbolls-VM, för det var ju en stor skräll igår när lilla Kap Verde stod pall mot giganten Spanien och den här matchen slutade ju 0-0. I Kap Verde så var det ju målvakten Vucinha som blev hjälte efter matchen, och det här syns nu också på hans Instagram. För innan matchen då hade han runt 50 000 följare, men efter matchen då hade det antalet tickat upp till 3 miljoner.
0: Kap Verde, de gav Spanien en match alltså.
1: Det vill jag lova. Ja. Men vi ska avsluta med Pernilla Wahlgrens son Theo, för han tog i förra veckan studenten där du var, Laila. Och det var ju mycket snack eftersom hans firande var ju en väldigt stor fest. Men Pernilla berättar nu i sin podd att den här festen fick ett abrupt slut. Vid ett-tiden på natten så gick nämligen strömmen och allt tvärdog. Så alla fick gå hem. Theo ska då från början ha trott att det var Pernillas man Christian Bauer som hade slagit av strömmen, men det visade sig att det hade kommit in någon typ av dryck i ett eluttag.
0: Nej, det är så tråkigt när det händer.
2: Ja, jag tror ju att det där var grannen som inte fick ha någon studentfest. De gick in och spillde sprit i eluttaget.
0: De hade fått nog.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: skurar. Temperaturen den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Som ett svalkande sommardopp i Norra Ishavet. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos!
4: Ah, jag är fruktansvärt besviken här efter mina husmorstips. Jaha. Bögen i köket.
5: Nej men, va? Ja. Det skulle inte vara...
4: Tycker du att det var okej? Okay?
5: Det var fantastiskt med melonen och det.
4: Ja, tack så mycket. Vi samlar ihop oss och går vidare. Strax blir det familjeråd.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en bra tisdagmorgon. Vi har tagit plats vid köksbordet igen. Vi ska dra igång familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Mm-hmm. Vi brukar ju prata om nyårslöften.
1: Aha.
0: Idag ska vi prata om löften inför sommaren.
1: Mm, okej.
0: Sommarlöften.
1: Ja. Ja.
0: Om, alltså, till, det kan vara till exempel att jag lovar att jag ska gå till stranden minst en gång per dag i sommar.
1: Mm.
0: Eller jag lovar att jag ska få tummen ur öven och fria till min älskade i sommar.
1: Mm.
0: Eller så blir det här sommaren när du köper husvagn och bara kajkar runt med. Det kan vara ett löfte också inför sommaren.
1: Ja.
0: Det här blir sommaren när jag... Vadå? Det går bra att ringa oss, 90212. Vad vill du skriva upp på den här listan, Laila?
1: Sommaren då jag stannar hemma. Jag åker inte utomlands. Nej. Jag ska vara hemma, njuta av mitt hus som äntligen är klart och tipptopp.
0: Och vad gör du om det regnar i 2 veckor oavbrutet?
1: Njuter i regnet, för jag har inte haft en gräs. Det här är min första sommar med gräsmatta. Och att inte behöva liksom renovera huset. Bara njuta av att huset är klart. Njuta av att allting är som det ska. Njuta av att det inte är några fel.
0: Det kommer att ta 5 dagar, sen kommer du att boka en resa till Grekland.
2: Jag är med dig, Roger.
1: Nej, sluta nu. Det här ska
0: tänk vad härligt det är i Grekland.
1: Ja, nej, ja, det är
0: en,
1: det. Men
0: en
1: det är
0: härlig oso, en grekisk sallad.
1: Det kan jag göra hemma hos mig också.
0: Och en massa snygga karar.
1: Ja, det kan jag bjuda hem också.
0: Ja, det kan du göra. Ja, men vi önskar dig lycka till med ditt sommarlöfte.
1: Tack ska du ha. Du, vad har du för sommarlöfte?
0: Ja, jag tror att i sommar... Det här blir sommaren när jag ska försöka närma mig fiskmåsar och duvor.
1: Nej, men varför skojar du?
0: Nej, men det börjar bli ett problem för mig. Att varje sommar, liksom, jag kan inte leva som en normal människa. Jag måste liksom ta omvägar över torg och så. Men jag ska försöka ta tag i det här nu.
1: Men du vet att för att bli av med en sån fobi så ska man utsätta sig för det.
0: Ja, det gjorde jag. För något år sedan var jag i Venedig. Och gick över Markusplatsen. Jag har varit på Trafalgar Square i London.
1: Ja.
0: Men jag ska testa Hötorget.
1: Ja. Nej, men vet du vad, vi gör det enkelt. Jag anlitar en person som följer efter dig och kastar brödsmulor runt dig hela tiden.
0: Ja, det gjorde de på
1: hela
0: min
1: sommaren.
0: Det gjorde de på min svensexa för 2 år sedan.
3: Nej.
0: Jo, jag fick gå över Medborgarplatsen. Ja. Och så kastade de brödsmulor på mig.
1: Ja, men det där tycker jag du ska ha hela sommaren. Då kommer du vara av med din fobi när du börjar
0: igen. Ja, eller så kommer jag vara traumatiserad för alltid. Sen lovar jag också att den här sommaren så ska jag försöka sätta mig in lite grann i svensk inrikespolitik.
1: Mm-hmm.
0: För jag har liksom bara bojkottat politik.
1: Mm.
0: Jag tycker det har blivit så tråkigt.
1: Ja,
0: men nu är det faktiskt val snart. Så nu ska jag försöka intressera mig lite
1: grann. Du behöver ju veta vad du ska liksom rösta
0: ja,
1: på.
0: Ja, exakt. Fabian.
3: Förlåt, du har bojkottat politik. Det är väl för fan allt du pratar. De här ute på redaktionen.
0: Jo, men jag har dålig koll på vad partierna tycker just nu. De svänger ju hela tiden också.
3: Du försöker få oss andra att svänga i vissa riktningar också.
0: Nej, verkligen inte. Mycket. Det skulle jag aldrig göra.
1: Men Roger är sån här, är man född in i ett liksom parti så kommer man liksom aldrig... Det är som en sekt. Klon har slagit i.
0: Nej, man är alltid den klass man kommer ifrån.
3: Ja, glöm inte det.
0: Vad säger du, Lotta? Det här blir sommaren när jag... Vadå?
2: Det här blir min första... Och för resten av livet, baddräkt sommar.
0: Oh.
2: Ja, men jag har kommit dit nu när jag inser att det är så skönt med baddräkt. Och det blir inga fula linjer mitt på magen efter bikinis och grejer. Och allt hålls in. Och... Nej, det ska bli så skönt.
0: Mm.
2: Men när man var yngre skulle man ju bara ha bikini. Man förstod ju inte. Det var ju bara gamla tanter som hade baddräkt.
1: Ja, men precis.
2: Idag förstår jag storheten med baddräkten.
0: Ja. Jag tycker det är snyggt.
1: Ja, det är snyggt. Det enda jag skulle råda att ta den lite så blir lite. Det brun i alla fall på mig också. Ja.
2: Jag har en polotröjs baddräkt med långa ärmar.
1: Jaha.
2: I zebramönster. Det är min bästa kompis.
1: Du pratar, alltså. Du har en skidräkt på dig.
0: Har du sett de här burkini?
2: Burkini.
0: Det finns ju sådana som de har i arabvärlden.
2: Ja, jag har bott i Dubai. Det finns mycket burkini.
1: Är det där du har köpt baddräkten kanske?
0: En burkini alltså. Ja. Det är alltså som en, den är verkligen, man visar ingen kropp alls.
2: Nej, men precis. Nej. Det är ju heltäckande. Mm. Jag kommer ju ändå visa lite ben. Lite anklar.
1: Du kommer tillbaka efter som jag var lite brun på anklarna.
0: Sexigt. Det hade ju varit roligare nu om du hade sagt att du ska börja bada naken i sommar.
1: Ja.
0: Men det ska du inte göra.
1: Nej. Ingen bryr sig.
2: Nej, liksom. Gud, då kommer grannarna kasta på mig kläder och säga.
1: Det är bara Marco som ser det där ändå.
0: Lotta bor granne med Markolio.
2: Ja.
0: Vi har Sara Boberg. Hon skriver på Riksmorgonsos Instagram. Det här blir sommaren då jag vågar provköra vår husbil.
1: Oh.
0: Ja, det är klart du ska göra, Sara. Och sen har vi Sophie Taylor. Hon fyller 40. Och det här blir sommaren när hon rymmer till Grekland på den stora dagen.
1: Mm.
0: Hon är en sån.
1: Hon
0: vill inte vara hemma och fira utan hon drar till Grekland.
1: Ja, mysigt. Ja.
0: Fortsätt gärna dela med dig. Ring oss 90-212. Här är killarna i December 10. Angel på Dixa 5.

0: killarna i December 10, Angel i Rix Morgon Zoo. 14 minuter över 8, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Det här blir sommaren när... Vadå? Ja, det blir ju sommaren när Laila kommer att stanna hemma i Sverige.
1: Ja.
0: Och inte dra till Grekland eller Spanien.
1: Mm.
0: Och det blir sommaren när jag sträcker ut en hand till världens alla fiskmåsar och duvor. Jag ska försöka bli vän med dem i sommar.
1: Jag tror inte på det här en sekund. Nej. Men jag är absolut... Mm.
0: Wait and see, baby. Mm-hmm. Fabian, vår sociala mediekille.
2: Det här är sommaren när jag inte tillåter pengarna stå i vägen längre. Jag tycker att man lätt blir så dumsnål när man ska hitta på grejer på sommaren. För att allting är så jävla dyrt på sommaren nu.
0: Fast ibland måste man ju rätta mun efter matsäcken.
2: Ja, fast jag vet fan. Alltså, du vet, så här, varje sommar åker jag ju typ till Smögen.
0: Den blicken av Laila när jag använder det här gamla uttrycket. Ja, men det går bra nu.
2: Det jag vill säga är, Roger, att jag brukar typ alltid få till exempel gratis boende på Smögen jag fått i alla år. Nu verkar det inte lösa sig i år för mig.
1: Nej.
2: Men om jag vill åka till Smögen, då får jag väl köpa ett hotellrum. Det är värt, alltså det är värt minnena. Förstår
1: eller
2: du vad jag
1: menar? Eller så bor du i tält.
2: Jag menar bara...
0: Fast han är inte 22 längre.
2: Jag menar bara, nu ska jag bränna lite deg. Nu ska jag ha det gött i sommar. Jag vet inte fan, snart har jag väl barn också när man är liksom i den åldern. Och då,
1: då
2: kommer jag inte ha kul alls.
1: Liksom,
2: så då passa på nu.
0: Unna dig.
2: Ja, nu ska jag fan det. Nu ska jag pissa bort varenda krona.
0: Och sen är du ju 30 plus nu, så nu kan du inte liksom lita på att du får sova på soffan hemma hos en polare i Smögen.
2: Men det får man ju inte enligt dig. Jag är för gammal för att sova på någon soffa, tycker jag.
0: Nej, men tycker du att
1: det... Men inte man hälsa på? Ja, vadå?
0: Man tar in på hotell.
2: Luftmadrass då, är det okej, Roger?
1: Nej, tydligen.
0: Ja, om man känner för det. Men man blir mer och mer bekväm ju äldre man blir, det är det jag menar.
2: Jag ska bli som du, nu ska jag sprätta sprätt
0: på pengarna. Ja.
2: Sprätta sprätt på pengarna.
0: Håll den svenska ekonomin igång. Boka ett hotellrum.
2: Sotenäs kommun ska jag...
0: Okay. Sotenäs kommun behöver dina pengar.
2: Ja.
0: Vi kollar med Andreas i Stockholm. Hallå.
3: Hej.
0: Hej Andreas. Det här blir sommaren när vadå?
3: Ja, så det måste vara en solig dag och riktigt en festival.
1: Ja, det har du rätt i.
0: Det här blir sommaren när Andreas i Stockholm upplever Rix FM festival.
3: Jajamän.
0: Oh, du samlar så mycket pluspoäng just nu, Andreas.
1: Ja.
3: Jag försökte ringa in till det där, men jag aldrig kommer fram.
1: Och så kommer du fram nu bara för att få berätta att du vill finna. Testa imorgon igen.
0: Ja, eller fortsätt lyssna idag.
1: Ja, det kan man göra också.
0: Det kommer att dyka upp igen om en stund, det där ljudet. Tack, Andreas.
3: Ja, tack själva.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
3: Hej då.
0: Hörrni, vi släpper sommarplanerna. Det är ju valår, som sagt. Och partiledarutfrågningarna är i full gång. I år så, ja, det är ju verkligen ett TikTok- och Instagram-val i år. Alla anlitar influencers istället för politiska journalister. DN till exempel, de har ju anlitat Edvin Törnblom.
1: Ja.
0: Som intervjuar partiledarna. Problemet var ju bara att Ulf Kristersson, Ebba Busch och även Jimmy Åkesson, de tackade ju nej till att vara med.
1: Ja.
0: För de tyckte att han var lite för vänstervriden.
1: Jaha.
0: Så de ville inte vara med där.
4: De gjorde politik av det.
0: De gjorde det, och då skickade istället Moderaterna Carl Bildt.
1: Mm.
0: Och jag kan säga att det här
1: är
0: verkar
1: han
0: vara...
1: vänstervriden med dem då?
0: Carl Bildt.
1: Carl Bildt. Ja, jag menar det. Eftersom de säger att de vill inte göra intervju för han är för vänstervriden.
0: Ja, nej, han hade inga problem med att bli intervjuad i alla fall av Edvin Törnblom. Men det här måste jag ändå säga, det här kan vara det bästa Moderaterna har gjort den här valrörelsen. Att skita i Ulf Kristersson och skicka in Carl Bildt istället.
1: Ja.
0: För många har ju åsikter om Ulf Kristersson just nu.
1: Precis.
0: Medan Carl Bildt, han är bara en skön gubbe.
1: Ja.
4: Han har ju släppt lite det där inrikespolitiska tonfallet.
1: Men jag tror nog de ångrar sig efter att ha hört den intervjun. Fastän vi skulle ha gått, det var inte så vänstervridet ändå.
0: Ja, men alltså han var ganska fri, Carl Bildt, i den här intervjun. Och jag älskar Edvin Törnbloms politikerintervjuer. Vi har ett litet klipp här från DN.
5: Tycker du att Lady Gaga var bättre förr?
6: Men hon var bra.
5: Ja,
6: och är hon inte fortfarande bra?
5: Jag tycker det.
6: Men vad tycker du?
5: Ja, det var ett tag sedan jag hörde henne, men det är ju mitt fel. Men jag gillar henne.
7: Favoritlåt?
6: Bad Romance.
7: Bad Romance är den.
6: Bad Romance.
7: Den har du svängt den här lörd.
6: Den är min grej.
7: Ja, den är riktigt bra.
6: Den är faktiskt bra.
0: Carl Bildt, en liten applåd, va?
1: Ja.
0: Den är min grej, säger han. Bad Romance med Lady Gaga. Ja, men vi tar väl och spelar den för Carl Bildt då.
2: Ja.
0: Lady Gaga på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 20 minuter över 8. Vad är det Lady Gaga kallar sina fans?
1: Monsters, va?
0: Monsters. Mm. Tänk att det bodde ett litet monster i Carl Bildt.
2: Ja.
0: Han har kommit ut som Lady Gaga-fan.
2: Lady Gaga-monster.
0: Ja, i Edvin Törnbloms politikerintervjuer. En serie på DNs hemsida. Mm. Och även Magdalena Andersson har ju varit på besök hos Edvin Törnblom. Och hon är ju ekonom i grunden. Jaha. Och hon är ju gift med en annan nationalekonom som jobbar på Handelshögskolan, Rickard Friberg. Han med tofsen.
2: Just det.
0: Ja. Och Edvin, han luskade lite grann i privatlivet.
3: Din man är ju också professor på Handels. Mm. Vad pratar ni om där hemma då vid middagsbordet? Har ni liksom intern skämt om företagsekonomi när ni sitter och käkar? Klar det, kör event.
4: Men vi pratar ju mycket nationalekonomi.
3: Hur gör man det? Alltså Magdalena, vad är det du sitter och säger? Tänk dig mig på en dejt och jag är så... Jag vet inte ens vad man frågar om det här förekommer. Men frågar du vänligt ibland om man ska klippa av sig S-svansen?
4: Aldrig, någonsin.
0: Ett klipp från Edvin Törnbloms intervju med Magdalena. Ja. Han påminner ju lite grann om Anders Borg.
2: Mm.
0: Tofsen i alla fall.
2: Ja.
0: Och Magdalena, hon har ju debatterat mycket mot Anders Borg.
2: Aha.
0: Back in the days.
2: Hon kanske sa till...
0: Man undrar ju om hon var lite...
2: Ja, lite såhär,
0: sugen.
2: Kan du ta samma toff som Anders Borg?
0: Som Anders Borg.
2: I rollspel i sovrummet.
0: Ja, det var nog så det gick till.
2: Det är så jag tror, absolut.
0: Ja, vi är nog på spåren. Jag vill bara säga det att Edvin gör ett fantastiskt jobb med de här intervjuerna.
1: Nej, men jag tänkte när jag hörde att såhär, men gud vad pajet, kan vi få lite riktig politik inför valet? Edvin Törnblom var helt rätt val. Jag tycker
0: verkligen.
1: Han är jätterolig att titta på.
2: Men det är kul att ni riktiga journalister då, som dömer ut de här influenserna, att de, ni faktiskt blev lite överrumplade.
0: Ja, verkligen. Nej, det, ja, jag trodde inte det.
2: Nej, man kan ju faktiskt ha något annat i huvudet än att bara ta selfies.
0: Man kan ha något innanför pannbenet ändå. Ja. Bra, vi ska tävla om en stund. Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila? Passa på att ringa oss. 90 212.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att en man i 30-årsåldern som misstänks för flera brott i Sverige har gripits i Turkiet efter att ha varit internationellt efterlyst, rapporterar TV4-nyheterna. Den här mannen har kopplingar till gängkriminalitet och misstänks bland annat för synnerligen grov narkotikasmuggling och även för medhjälp till försök till mord. Och USAs president Donald Trump kommer att göra saker på sitt sätt under VM i USA, för Trump kommer själv att vara den som räcker över vinnarbucklan till det vinnande laget, och det blir alltså helt annat än hur det brukar vara, då det brukar vara en spelare från det vinnande laget som får hämta bucklan från en piedestal och bära den till vinnarlaget. Trump planerar också att stå kvar på podiet och fira med vinnarlaget, och det här har FIFA godkänt.
0: Det är hans turnering.
2: Ja.
0: Det är väldigt mycket jag hela tiden. Mm. Det finns ju de som hoppas nästan att Iran vinner fotbolls-VM.
1: Ja.
0: För det blir spännande att se när Donald Trump ska överräcka bucklan till Iran.
1: Exakt.
0: Ja, fortsättning följer.
1: Ja. Och apropå VM så är det nog inte bara jag som har märkt att det är väldigt mycket rosa skor under fotbolls-VM bland fotbollsspelarna. Och det här har blivit en trend, men det fyller också en funktion. För de här rosa skorna gör att fötterna syns bättre på den gröna fotbollsplanen. Mm. Så även den som tittar på en match på en liten skärm ser bättre vad det är som händer med fotarbetet.
0: Okej, okay, så det är därför alltså?
1: Ja, det fyller en funktion. Ja. Och sen har ju de här stora märkena som lämnar ut de här fotbollsskorna, de har ju portionerat ut rosa skor.
0: De vill att de ska vara rosa också.
1: Mm, ja, men det fyller en funktion.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet, en del sol i de södra delarna av landet, i de mellersta och i norra mest mulet och en del skurar. Temperaturen den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Snart kommer skatteåterbäringen. Det är Riksmorgonsol jag vill ha. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol.
0: Ja, 8:58. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Nu känner man igen svensk sommar.
2: Ja.
0: Det är regnigt och grått utanför vårt studiofönster.
2: Som
0: den här
2: det
0: morgonen.
2: Ska vara.
0: Men det hinner vända till midsommarafton.
2: Såklart.
0: Och alldeles strax så tävlar vi Sverige mot Morgonsol.

0: Ja, bli inte stressad nu, men det är alltså 3 dagar kvar till midsommarafton.
1: Ja, jag är inte stressad.
0: Går det bra med förberedelserna?
1: Det gör ju det. Det löpte amok i min familjegrupp där alla mina syskon är som börjar leka med AI-grejer. Det känns mer som vi ska på något form av mordevent.
0: Jag såg någon inbjudan där som AI hade skapat.
1: Ja, de har gjort Liam stor liksom, kille då med MMA-fighter. Ja. Att han då ska skjuta ett vildsvin som vi ska äta bland annat. Och det ska vara smörgåstårta och det ska vara liksom... Så står det också så här. Men nu måste jag ta, mamma,
0: det ser ut som en livsfarlig midsommar, ja, om du frågar mig.
1: Det gör det. Och det står också då att alkohol kan leda till dåliga beslut. Kom ihåg det.
0: Ja,
1: det
0: kom ihåg det.
1: Också.
0: Ja, och det gäller även din midsommar, Lotta.
2: Ja, ja, den har ju också spårat ut.
0: Jaså, hur då?
2: Ja, men vi skulle vara 8-10 vuxna och så några barn. Mm. Skulle vara lite mysig lagom. Nu har det bara droppat på folk. Nu är vi över 20 vuxna.
0: Oj!
2: Och så är vi väl drygt 10 barn. Så jag vet inte hur vi ska få plats. Men
1: man får bara hoppa på sol. Hoppas på sol.
0: Hoppas på sol, ja. Det ser väl lite mörkt ut, åtminstone i norra delen av landet. Ja. Själv så ska jag till Storholmen, till några vänner. Eller som vi kallar den på midsommar, Stordolmen.
1: Ja, vad trevligt vi ska ha det, va?
0: Det kommer att bli trevligt. Och nu ska vi tävla igen.
3: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot morgonso!
0: Sverige mot morgonso, en riktig långkörare. Mm. Samtal nummer 12 fram. Vi har Linus i Uddevalla med oss. Hallå!
4: Hallå,
1: Linus. Är du den åldern så du vet vad Linus på linjen är?
4: Ja, det har man hört några gånger, kan jag säga.
0: Ja, det har man, ja. Linus, går det bra med dina midsommarplaner?
4: Ja, men det ser ljust ut.
0: Ja, vad bra. Vad ska du göra?
4: Ja, det blir väl ett par öl och lite god mat.
0: Ja, härligt. Och Linus, vem vill du utmana idag?
4: Jag vill utmana dig, Roger.
1: Ja, det är Roger. Det får du ta och kliva ut ur studion.
0: Jag vet inte vad du ger dig in på. Hej då!
2: Hej då! Så Linus, 5 stycken påståenden blir det. Och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med den här. Rastafari-rörelsen uppstod på Haiti. Sant eller falskt?
4: Det är falskt.
2: Falskt. 10 upphöjt till 9 är samma sak som 1 miljard.
4: Det är falskt.
2: Falskt. Spanien vann mot Kap Verde i fotbolls-VM igår.
4: Ja, det är ju falskt.
2: Det är falskt. Ett libretto är manuset till en opera eller annat musikdramatiskt verk.
4: Jajamän, det är sant.
2: Sant, säger du. Och sista, statyn Venus de Milo är känt eftersom det saknar sitt huvud.
4: Nej, det kan väl... Jo, det stämmer säkert. Vi tar sant på den.
2: Sant tar vi där. Bra, då tar vi in Roger.
1: Ja. Välkommen tillbaka.
2: Oh, Roger, Rastafari-rörelsen uppstod på Haiti.
0: Är inte det där något afrikanskt från början? Jag säger falskt.
2: Ja, det är falskt, men det är Jamaica.
0: Ja, Jamaica. Ja,
2: som
0: ja,
2: uppfann det. 10 upphöjt till 9 är samma sak som 1 miljard.
0: Falskt.
2: Nej, det är sant. Det är precis det. Spanien vann mot Kap Verde i VM-matchen igår kväll.
0: Ja, det var vi inne på tidigare i morse. Det slutade oavgjort. Så det är då falskt.
2: Ja, det är falskt. Mycket riktigt. 0-0 slutade i den matchen.
0: Skräll. Mm.
2: Vilket ingen trodde. Ett libretto är manuset till en opera eller annat musikdramatiskt verk.
0: Falskt.
2: Nej, det är sant. Det libretto är italienska för liten bok.
1: En liten bok.
2: Har vi lärt oss det. Statyn Venus de Milo är känd eftersom den saknar sitt huvud.
0: Venus de Milo. Jag säger sant.
2: Nej, det är falskt. Den har huvudet
0: kvar. Jag går hem.
2: Men däremot saknar den båda sina armar. Jaha. Det är den statyn som man ofta har sett.
0: Ja.
2: Så att Roger, du fick 2 poäng av 5.
0: Ja.
2: Så du rådde inte på Linus i Uddevalla. 3 av 5.
0: Jaha, ja.
1: Bra jobbat, Linus.
0: Kul för dig då. Stort grattis, Linus. Du har vunnit 300 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med.
4: Tack så mycket. Du.
0: Ha en härlig midsommar.
4: Detsamma.
0: Tack.
1: Tack.
4: Hej då. Tack.
0: Och hej. Så blir det en pinne på Sverige då.
1: Ja,
0: vi tävlar imorgon igen. Hur går det för Molly Sandén? Vi kunde läsa i tidningen igår att hon hade kollapsat på scenen i helgen.
2: Ja, hon fick avbryta sin spelning för hon hade fått ett blodsockerfall. Och det här ska ha varit det värsta hon upplevt på 10 år när det kommer till blodsockret. Hon har ju diabetes. Ja. Så att det här spelar ju in. Men hon kunde sen, efter att hennes team har tagit hand om henne, så kunde hon gå upp på scen igen och då tackade hon efteråt publiken. Mm. För de verkligen stöttade henne.
0: Hon la upp ett väldigt fint Instagram-inlägg också där hon tackade publiken.
2: Ja, det gjorde hon.
0: Ja, krya på det eller krya på det. Vi hoppas att hon slipper det här i framtiden, Molly Sandén.
2: Såklart.
0: Ska vi köra lite Molly kanske?
5: Ja, men det tycker jag.
0: Hon ska ju med oss i sommar också på Rix FM Festival. Det här är en lite bortglömd Molly Sandén-låt. Mm. Tänk sommar nu, Laila.
5: Ja,
0: ser du mig framför dig?
5: Ja,
0: här är jag
5: bikini.
0: På en...
5: Jag menar Speedos.
0: Ja, Speedos, absolut. Ja. Och plymer har jag också.
5: Ja,
0: jag står på en rökig bar någonstans i Tormelinos i Spanien. Det är kraftigt manlig dominans på den där baren.
5: Ja, såklart.
0: Vi ska aldrig gå hem. Molly Sandén.

0: Där var hon, Rix FM-favoriten Molly Sandén, Vi ska aldrig gå hem. Och apropå det där med att aldrig gå hem från krogen eller festen. Mm. Nu i helgen så var det ju kärleksfest på slottet.
1: Ja, det var det.
0: Kungen och drottningen firade 50 år som gifta.
1: Aha.
0: Och det är en fågel som har viskat i vårt öra. Mm. Säkra källor uppger att kungen och drottningen lämnade festen vid 4-tiden på morgonen.
2: Oj! Ja, de som jobbade med den här festen trodde att de är ju gamla nu. De är ju 80 barre, både kungen och drottningen och deras vänner. Så de som jobbade trodde att det skulle bli en tidig kväll.
1: Du skojar.
2: Nej. Vid 4 vinglades det hemåt.
1: Oj, jädrar! Jag vill också vara sån när jag är 80.
0: Ja, fan, då blev det nog ingen pling i klockan på natten där.
1: Vem
0: man var väl lite lullig också.
1: Roger?
0: Ja. Va? Men nu förlåt om jag blir lite personlig, men det finns en promillegräns för när man bara vill sova istället.
1: Ja, man får en åldersgräns också.
0: Ja.
2: Man får välja lite, antingen eller. Antingen fest eller raj-raj.
0: Festa eller raj-raj.
2: Ja, alltså snusk-raj-raj.
0: Jag förstår. Ja. Hörrni, tidigare i morse så pratade vi om svenskans svåraste ord.
1: Ja.
0: Nu har Henrik Lundell skrivit till oss på Riksmorgonsos Instagram. Han lyfter fram ordet västkuskt.
2: Nej, men
0: västkuskt. Det är ett väldigt svårt ord faktiskt.
1: Du säger västkuskt.
0: Ja. Någonting sånt.
1: Jaha.
0: Ja. Sen
2: det är ett västkuskt vin.
0: Ja, det är det. Sen det här har jag väldiga problem med också. Institutionaliserad.
2: Nej, fy. Det där kan inte jag heller.
0: Någon är institutionaliserad.
1: Ja.
0: Förlåt, varför utsätter vi oss för
1: jag
0: det här?
1: Jag vet inte, vi vill verkligen verka puckade.
0: Ja, verkligen. Det är liksom... sen har vi det här landet i Västindien, Lotta. Curacao.
2: Ja, Curacao.
0: Curacao sa du igår.
1: Ja. Curidutte.
0: Ja. Det heter alltså Curacao.
2: Ja, exakt.
0: Curacao.
2: Men det var ju ett C med någon fjärd där i mitten. Inte skulle jag veta det.
0: Ja, hörni, vi har lärt oss väldigt mycket spännande grejer den här morgonen. Till exempel det här med häftapparater.
1: Ja.
0: Det finns ju en hemlig funktion på häftapparaten som väldigt många inte känner till.
1: Nej, jag tror inte så många gör det faktiskt.
0: Nej, det här är ett supertips. Fram med häftapparaten så ska vi berätta vad du kan göra med den alldeles strax.

0: skurar. Temperaturen den ligger sig mellan 13 och 20 grader.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
2: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Det är VM-sommar. Heja de som vinner.
4: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
5: Ja, på lördag är det dags igen för de svenska fotbollsgrabbarna. Mm. Då ska vi vinna över Nederländerna.
0: Så kul!
5: Och alldeles strax ska du få veta allt om den hemliga funktionen hos din häftapparat.
0: Oh,
5: ja, det här hade du ingen aning om.
6: För Riks-FM-festival!

0: Det är inte med Roger.
1: Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen. Mm. Någon ska ju få leva som en stjärna för ett dygn. Vi ska anropa en vinnare alldeles strax.
0: Jajamän.
1: Men först, en av alla de saker vi har lärt oss här i studion tidigare i morse. Den hemliga funktionen hos din häftapparat.
0: Ja.
1: Vad är det för hemlig funktion? Är det att den går att använda som elvisp? Eller går det att ringa med den? Eller går det att genomföra ett klamydia-test med den?
0: Oj, aj, det skulle göra ont.
1: Mm. Ja, det skulle göra ont. Nej, det är inte det, utan det är något annat.
2: Det finns en till funktion, men inget sånt spacet på det viset. Men när man häftar med en häftapparat, om man smäller igen en bunt papper, då ser ni att det blir ett streck här fram på framsidan av papperna, och så sitter ju klamrarna ihop på baksidan.
0: Ja, det sitter åt hårt liksom. Ja.
2: Nu visar det sig, vilket jag kommer användning för i mitt jobb, att man kan öppna häftapparaten på mitten. Sen kan man skruva på bottenplattan. Det är lite olika märken i den.
0: Du menar vända den?
2: Ja, 180 grader så vänder man på den. Och häftar jag nu i pappret,
1: vad händer då?
0: Vad händer då?
2: Då hamnar klamrarna, istället för att peta inåt, så petar de utåt.
0: Och vad betyder
2: på baksidan
0: det då?
1: Jo. Otroligt.
2: Ja, men det här är faktiskt väldigt bra. Låt säga nu inför midsommarlekarna att man vill dela ut papper, men man vill ändå ha dem i en bunt. Då kan man häfta dem med klamrarna utåt, för då kan man fortfarande dra isär papprena från varandra.
1: Just det.
2: Mycket enklare.
0: Jag är nyfiken, jag vill se hur det ser ut.
2: Ja, men det här är... Ja.
1: Här kan du jämföra de olika klamrarna.
0: Ja, det var lätt det.
2: Utan att du river av.
0: Och den andra, testa den andra. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, nej, då sitter de fast.
0: Oj, det där var... Nej, nu förstör du hela pappret.
1: Då river man sönder pappret, får jag fråga Lotta, när... För du sa så här, det här kommer jag ha mycket glädje av i mitt jobb.
2: Ja.
1: När då?
2: Ja, men jag delar ju ut papper till er på morgnarna på saker jag har skrivit ut och sånt. Och då kan jag dela ut det mycket lättare.
1: Smart. Mm.
2: Utan att ha sönder saker.
1: Ja. Nej, men det här hade jag ingen aning om.
0: Det här var starkt program vi har. Starkt show vi har idag faktiskt.
1: Men det är bara att skruva på bottenplattan på häftapparaten helt enkelt.
2: Titta, den har till min egen knapp på baksidan.
0: Lotta, du brinner verkligen för det här.
1: Jag tror vi är klara där med häftapparaten. Ja, så här lät tidigare morse. Vad härligt att du brann för det här, Lotta.
0: Jag älskade Roger, fick säga till dig. Ja, jag tror vi är klara där faktiskt.
1: Ska vi ge det här programmet 8 av 10 i betyg idag?
2: Ja.
1: Och alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp igen.
3: Via Play presenterar Riks FN Festival.
1: Ja, det gäller att bli samtal nummer 12 fram när du hör tävlingsljudet. Dyker upp flera gånger varje dag.
0: Just det.
1: Och vi säger god morgon till Fredrik i Jönköping.
4: Tjena, tjena.
1: Hej.
0: Tjena, tjena Fredrik.
4: Tjena.
1: Har du haft en bra morgon?
4: Jajamän, jag jobbar på här hemma i Jönköping.
0: Ja, det är bra det.
1: Vad jobbar du med då?
4: Jag kör sopbil.
1: Sopbil?
4: På kommunalt företag. Ja. Eller bolag.
0: Härligt.
1: Och Fredrik, du är samtal nummer 12 fram.
0: Vår egna VIP-treatment där du får åka limousin till festplatsen, du får bo på hotell, du får resan betald, bästa VIP-platserna och träffa oss.
4: Tackar.
1: Och vilken stad bär du av till?
4: Det är väl närmast där Kristianstad, va?
1: Kristianstad.
0: Den tar vi.
1: Jag kollar Kristianstad och där är vi den 31 juli. Vi har Robin Bengtsson där, vi har Meira Omar, vi har Gresola. Det kommer att bli en fantastisk kväll. Ja. Så att vi ses i Kristianstad.
4: Ja, det gör vi.
1: Hej då.
0: Ha det gott.
4: Ha det bra.
3: Hej. Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Fem minuter över nio, Roger, Laila och Riks morgonso. Inget roligt väder utanför studiofönstret den här morgonen.
1: Nope. Ingen skoj.
0: Vad ska du göra idag i regnet?
1: Nej men, ja, jag ska väl hitta på något riktigt roligt när det regnar.
0: Gå ut och köra en dans i regnet kanske.
1: Ja men precis. Nej men det blir väl bara ta det lugnt idag igen, ja, tror jag, Roger.
0: Ja. Va? Samla kraft inför midsommar.
1: Jag tror det. Ja. Det kan behövas. Vi har ju en jobbvecka kvar sen.
0: Ja, vi har ju det. Sen är det semester även för oss. Och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Ja, det är inte så kul väder, men vi har en nisse som ska komma och provköra vår båt idag.
0: Jaha.
2: Som vi håller på att sälja.
0: Mm-hmm.
2: Men ja, vi får väl se om vädergudarna är med oss för det.
0: Kan du kolla med honom om han vill köpa en flygel också, när han ändå har spenderbyxorna på? För jag försöker bli av med en flygel som vi måste bli av med, för den får inte plats i vår nya lägenhet.
1: Nej.
0: Vi, vad säger man, downsizear ju lite grann.
1: Precis.
0: Igår hade jag kontakt med en väldigt känd artist.
1: Ja.
0: Ja. Som ville komma. Men det blir alltid samma sak. De säger, åh vad roligt att ha en flygel hemma. Du, jag hör av mig.
1: Mm. Ja, men
0: och
1: vänta.
0: Sen blir det knäpptyst.
1: Nej, men vänta, det betyder ju bara artighetsskrid. Det betyder ju inte att han vill ha den. Och när man säger, jag hör av mig.
0: Ja, han var sugen.
1: Det, ja, var det kan man vara fast man känner att man inte har råd.
0: Och han är rik. Så han har råd.
1: Aha,
0: ja.
1: Okay.
0: Men jag ska fortsätta lobba. Det var en tydlig köpsignal från honom i alla fall.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Ja. Alldeles strax så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att det ska bli lättare att få ersättning när flyget är försenat, och flygbolagen ska också skicka ut tydligare instruktioner om hur man söker ersättning. Det här har EU-länderna nu kommit överens om efter långa förhandlingar. Det ska också bli gratis om man vill byta namn på en passagerares biljett, vilket ju flygbolag ofta tar betalt för idag. Sen till fotbolls-VM, för det var ju en skräll igår när lilla Kap Verde stod pall mot giganten Spanien, och den här matchen slutade ju 0-0. Och Kap Verdes målvakt Vosinha blev hjälte efter den här matchen, och det syns nu också på hans Instagram. För innan matchen så hade Vosinha runt 50 000 följare, men efter matchen hade de tickat upp till ett antal om 3 miljoner.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja. Men så till sist så måste vi säga grattis till komikern och programledaren Johanna Nordström, som nu har fått barn med sambon Adam Smedberg. Mm. Det är en liten son som har kommit till världen. Han ska få namnet Stellan.
1: Mm.
2: Det här har Johanna själv lagt upp på Instagram.
0: Jag trodde hon skulle döpa honom till Edvin efter Edvin Törnblom.
2: Och det hade blivit jobbigt. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon, så full fart mot midsommar. Mm. Och producenten har nu gett mig ett nytt verktyg för att bibehålla någon slags ordning och reda här i studion. Jag har ju sedan tidigare en tuta.
1: Ja, det har du.
0: Och jag har en plinga. Och nu har han gett mig den här.
1: Nej, men...
2: Nej, usch.
0: Du kan blåsa en visselpipa varje gång det blir lite stökigt
1: den här inne. Kan du... Ja, eller så tar du med dig den på lördag när det är fotbollsfest.
0: Jaha, ja, det var kanske det han tänkte på. Jag vet inte, men tror du att det här är bra för lyssnarsiffrorna eller dåligt?
1: Nej, det är dåligt, dåligt faktiskt. Okej, då ingen som orkar höra det där.
0: Jag lägger undan den. Ja. Här kommer nu några goda råd istället från den kinesiska almanackan för denna tisdag. Idag, Laila, så ska du inte öppna några bruna kuvert.
1: Nej, fy vad tråkigt.
0: Du ska inte betala några böter eller räkningar. Mm. Däremot så är det en gynnsam dag för att besöka läkare eller tandläkare. Mm. Och du kan också med fördel storhandla idag.
1: Åh, vad trevligt.
0: Hör du, Lotta?
3: Ja. Men det är kanske midsommarhandling nu.
0: Ja. Tips till alla, gå på Systembolaget idag.
1: Ja, just det.
0: Så slipper du köerna.
3: Faktiskt. Mm. Och se till, håll koll på rabattbladen nu inför midsommar. För det kommer nya rabatter på torsdagar. Ja, så kan man se till att göra de bästa fynden.
1: Bra tips, Lotta.
0: Hörde du, Laila?
1: Ja, jag hörde. Ja.
0: Håll koll på rabattkupongerna idag, helt enkelt. Här är Jennifer Lopez och David Guetta på Rix FM. Save me tonight.

0: Fortsätt lyssna hela dagen idag efter tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar ju vidare. Mm. Vad är det man kan vinna?
1: Man kan vinna hotellboende, resa, åka limousin till festplatsen och de bästa VIP-platserna såklart.
0: Och tävlingsljudet kan dyka upp när som helst. Idag händer någonting spännande, vill jag väl inte säga, men kanske lite sorgligt faktiskt. Jaha. För idag så börjar Postnord dela ut post var tredje dag.
1: Ja. Har de inte gjort det hela tiden?
0: Nej, hittills har det varit deras uppdrag staten att bära ut post varje dag.
2: Ja, men varannan
0: dag har det varit, just det.
2: På vissa
0: ställen. Men nu blir det alltså var tredje dag.
1: Ja, snart blir det väl en gång i månaden.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, det är lite tråkigt tycker jag.
0: När man inte trodde att det kunde bli sämre, så blev det.
2: Ja, det kan gå långsammare med snigelpost.
0: Ja. Och sen kan vi också passa på att upplysa alla om att idag så är det internationella sköldpaddsdagen.
1: Ja, hur ska du fira det?
0: Jag funderar på att köpa en sköldpadda.
1: Nej, det räcker med att du kör hem. Du kör så långsamt.
0: Ja, just
1: fira
0: det.
1: Så.
0: Skalman kallar de mig för. Men du som har haft alla möjliga djur, har du haft sköldpaddor?
1: Jag har faktiskt aldrig haft det. Det har aldrig tilltalat mig.
0: Inte?
1: Nej, faktiskt
0: det
1: inte.
0: Det går lite för långsamt för dig.
1: Ja, det gör det. Det räcker med att jag har dig i studion.
0: Ja. Och alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt. Där går det undan.
1: Där går det undan.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Häng med oss.
3: Middagar från HelloFresh.

0: som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Imorgon, då ska Laila få bjuda på en midsommardrink här.
1: Jajamän.
0: I studion.
1: Jajamän. Mm, förbered dig.
0: Och alldeles strax så tävlar vi i Lailas ordjakt.

0: Save Your Tears med The Weeknd och Ariana Grande. Hon är ju väldigt arg på Donald Trump just nu, Ariana Grande. Mm. Eftersom Trump hade använt någon av hennes låtar, va, på TikTok.
1: I ett klipp om migrationspolitiken i USA så använde de Arianas låt Bye. Mm. Bye Bye. Och det tyckte hon, där gick de över gränsen.
2: Oh, fräsch! Ja,
0: aja baja, så får man inte göra.
1: Nej, men de tog bort låten sen från det här klippet efter att hon hade rytt ifrån.
0: Mm. Och alldeles nu faktiskt så ska vi tävla i Lailas ordjakt. Inte om en stund, utan nu ska vi göra det. 6:30 varje morgon så kan du vinna 10 000 kronor. Och vem hade vi med oss i morse?
1: I morse var det Daniel ifrån Strängnäs.
0: Ja, god morgon Daniel.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej
3: god
0: morgon. Daniel, hur är läget i Strängnäs?
3: Är det regnigt och blött? Ja. Men annars är det bra.
2: Men en härlig sommar alltså, det är det du säger. En härlig start på sommaren som det ska vara.
0: En typisk svensk sommar.
1: Ja, det är den bästa dagen på hela året.
0: Ja. Ja. 10 000 spänn Daniel, kan det bli nu?
2: Mm, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass.
3: Jajamensan.
0: Toppen. Och idag så tror jag vi testar bokstaven I. Du får ett riktigt Lidingö I.
2: Pup.
0: I som är iskallt. Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Kom igen nu Daniel, vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett djur.
3: Igelkott.
2: En amerikansk delstat.
3: Idaho.
2: En låttitel.
3: I will always love you.
2: Ett skolämne.
3: Idrott.
2: En sociala medieplattform.
3: Instagram.
2: Ett läkemedel.
3: Ibuprofen.
2: Ett fotbollslag.
3: Pass.
2: Ett tv-program.
3: Idol.
2: En sport.
3: Ishockey.
2: En stad. Du var fruktansvärt bra.
0: Wow.
2: En stad, Istanbul.
0: Får jag kolla Daniel, har du suttit hemma och övat mycket?
3: Nej, men jag brukar lyssna på det när jag åker till jobbet.
0: Det funkar bra faktiskt. Alexander, vad kom vi upp i?
4: 8 poäng.
2: Jädrar.
1: Oj, oj, oj.
0: Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Du kändes driftsäker.
1: Ja, exakt.
0: Som en trygg, stabil Volvo liksom.
1: Ja, man litade på din hjärna hela
0: Ja, det gjorde man. Tack Daniel, stort grattis.
3: Tack för det. Tack för ett jättebra program.
0: Tack.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här en liten stund till.
1: Jajamän.
0: Och vi är väldigt stolta, för vi har ju en podd.
1: Ja, det har vi. Ja. Och vill man höra den, ska man ladda ner Rix FM-appen. Och där finns ju vi då i poddformat. Mm.
0: Och vad bjuder vi på i podden idag?
2: Ja, men idag var det bögen i sommarköket.
1: Ja. Det var bra, Roger.
0: Ja. Tack så mycket. Mm. Jag är själv lite missnöjd, men ja.
2: Ja, men två av tre tips var ju superba. Ja.
1: Fantastiska sommartips. Mm. Ja.
2: Sen har vi haft väldigt roligt när vi har tagit del av ord som folk har svårt att uttala.
0: Ja.
2: Laila Bagge.
1: Tack.
0: Vi övar vidare på de orden idag.
2: Ja, men det var väldigt roligt. Ja. Man kan testa sig själv.
0: Som sagt, det är bara att ta del av Morgonsopodden. Finns överallt där poddar finns. Ja. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi fortsätter ju också ladda för vår sommarturné.
3: Via Play presenterar
4: Största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister.
4: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
3: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
4: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Häng med oss hela dagen idag. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Kanske också vi ska få solen att börja lysa.
1: Ja, det låter bra, Roger.
0: Här är Alex Warren.
2: Vi underhåller Sverige.

0: den till mig idag, för jag ska använda den imorgon.
1: Det var en liten rabarber du, men den duger. Liten men naggande god.
0: Ja, den gör sitt jobb.
1: Ja, en liten midsommarstänkare imorgon alltså med Laila. Mm. Och vi har mycket annat skoj på gång imorgon också.
0: Klart jag, Roger.
1: Ja, kom ihåg att vi kör igång redan vid 05. Och vi fortsätter att ladda för Riksa 5-festival. Här är en tjej som ska med oss bland annat till Kristianstad. Jag vet att hon är även med i Göteborg när vi kommer dit. Här är Jacqueline.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: tisdag på Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Roger och Laila tackar vi för ett härligt Rixmorgonso i morse. Och nu drar vi igång Rix FM på jobbet. Laila, du är färdig nu.
1: Jag är klar, jag
0: Nu är det Rix FM på jobbet. Har du hittat den nycklar?
1: Nu har jag den, nu får jag åka hem.
0: Toppen, toppen, tack för idag.

Rix FM VIP-tävlingen, den rullar ju vidare hela dagen. Idag fortsätter vi spänna för tävlingsljudet för din chans att vinna VIP-paketet till festivalen i sommar här på Rix FM.

0: XFM, bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Veckans hitvarning, Maria Jane Smith kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Rymdpojken, pop från Borås, ny musik. På Rix FM, vi är mitt i 45 minuter, musik nonstop.

0: Sverige från ett regnigt, surt och kallt Södermalm i Stockholm. Det är Ola Lustig här som vinkar med båda händerna. Stämningen är ändå på topp, för vi har bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Felicia, My System och Huntrix med Golden.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
4: Riks FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

för Rix FM festival i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet för din chans att vinna VIP-paketet. Och alla städer och datum och artister hittar du på rixfmfestival.se. Nu är det dags för Tänk snabbt! Ring 9212 om du vill tävla i Sveriges snabbaste frågesport.

0: världens snabbaste frågesport kör vi nu. Det är toppen tisdag och vi gör det tillsammans med Vianor och Susanne med oss från Sjöbo. Hej!
1: Hej, hej!
0: Tillfälligt uppehåll i regnskurarna.
1: Jajamän.
0: Det är typ samma här faktiskt, men jag tror att sommaren är på väg tillbaka imorgon.
1: Ja, det låter bra.
0: Vi bestämmer det.
1: Ja.
0: Och du ska få en snabb fråga. 1000 spänn i prispotten, är du med?
1: Ja.
0: Här kommer frågan. Vi letar efter veckans hitvarning på Rix FM. Hon är ju egentligen från början känd från ett band som kommer från Helsingborg. Och hon kommer också från Helsingborg. Syster med Jay Smith. Vad heter den här tjejen som har veckans hitvarning?
1: Oh, det måste vara Maria Jay Smith.
0: Det är det! Hurra! Yeah! Riktigt bra låt också. Leave My Head, älskar den. Vi kör den nu och Susanne, du vinner 1000 spänn från Vianor.
1: Tack så mycket, en bra födelsedagspresent.
0: Nej, är det idag?
1: Ja, visst.
0: 28 år, vi gratulerar.
1: Tack.
0: Hörru du, har du fått tårta?
1: Nej.
0: Det kommer sen, va?
1: Ja.
0: Ja, då får vi önska dig en fantastisk födelsedag. Tack för att du lyssnar.
1: Tack själv, ha det bra.

0: samtal gällande. Tänk snabbt, snart är det lunchklockan där du kan vinna en hel veckas luncher. Och jag tycker att det ska gunga om tisdagen. Därför blir det Shaggy med Angel om ett par minuter när vi drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Ola Lustig på Riksaffären. Tack för att du lyssnar. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu och snart dags för lunchklockan.
1: Vi underhåller Sverige.

Hela Sverige ringer när Ola plingar, och det gör jag nu. Det är lunchklockan. Det här är vår absolut mest ringda tävling, säger man så. Skitsamma, du fattar vad jag menar. Det är populärt. Det är många som ringer, och du är förhoppningsvis en av dem. Lycka till nu. Försök att bli samtal nummer 12. Då vinner du en hel veckas luncher. Nu gungar vi igång tisdag.

0: ringar, Sverige ringer. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och på 12:an har vi vem då?
1: Sofia Nellvik.
0: Hej Sofia, du vinner.
1: Ja, tusen tack.
0: Hur många gånger har du ringt?
1: Noll.
0: Säg inte att det är första gången nu.
1: Jo, ora, det är det.
0: Vad är det här för turtös?
1: Härliga tider.
0: En hel veckas lunch vinner du då på Circle K. Vart åker du då? Vilket är närmst?
1: Vi kör Dalarna och Falun, midsommarmäckat.
0: Varför inte? Det är ju snart på gång.
1: Jajamän.
0: På med klänningen och sväng förbi där.
1: Tusen tack, vad härligt.
0: Tack själv och ha en fin toppen tisdag.
1: Det är samma till dig, trevlig sommar.
0: Ja, så kan det också gå till. Man kan plocka upp telefonen för första gången och komma fram. 9212 är alltid numret till Ola Lustig på Rix FM. Nu blir det Lucas Graham, To Know a Girl.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Maria Jane Smith och veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Rix FM Festival Klara. Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: utanför New York. De har en egen Pippi Långstrump och hon heter Ava Max. Det här är Rix FM. God förmiddag Sverige och glad toppen tisdag på dig. Glöm inte bort att lyssna efter tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren är öppen alltså.
1: Jajamän.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow, vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

det är hennes hemstad också, Kristianstad. Det är Ella Tiritiello här på Rix FM. Jag lovar, vi säger god förmiddag till hela Sverige från Rix FM-studion här på ett regnigt och ruskigt Södermalm i Stockholm.

0: sådär är vi halvvägs igenom tisdagen. Det kan kännas lite uppförsbackt ibland tisdagar. Lite dåligt väder också, men det är finväder på gång såg jag på prognosen. Och här på Rix FM alldeles strax Sabrina Carpenter, Ed Sheeran och Kygos nya That's When You Know.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Sundets pärla, Helsingborg. Maria Jane Smith har veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är Kygos nya That's When You Know.

0: Det är Ola Lustig med din hype man på jobbet idag. Välkommen till Riksa 5. Det blir Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Sara Larsson med Symphony och Tjuvjakt. 1000 spänn.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: 45 minuter musik nonstop på gång. Perfekt på jobbet. Rix FM räddar tisdagen. Och vi ska tävla också i drömresan. Och så har vi ju VIP-tävlingen.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: vi kör igång 45 minuter musik nonstop och låsa upp telefonen redan nu, för det är snart dags för drömresan.
1: Vi underhåller Sverige.

en tusenlapp i luften. Det är dags för drömresan. Ring 9212 om du vill vara med och tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Tre frågor och tre rätt ger dig 1000 spänn. Vi hörs på 9212 nu.

här på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och vi har drömresan på gång om 2 minuter och 34 sekunder. Först lite sommarkänsla med PG.

0: tävlar vi. Sveriges mest populära radiofrågesport om resor här på Rix FM. Vi ska ut på en drömresa.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi till Rix FM. Pappa, dotter, det är Mattias och Ines. Hallå på er.
2: Hej, hej.
0: Ines, är det pappa som kör eller?
3: Ja.
0: Ja, det är nog bäst då. Ni är på väg till midsommarfirande.
2: Man vill inte sitta där på torsdag med alla bilar.
0: Nej, du, det har jag provat några gånger. Ines.
3: Ja.
0: Vart ska vi åka idag?
3: Trysil,
0: du gillar åka skidor?
3: Ja.
0: Toppen, då kör vi lite frågor på den här skidorten i Norge. Alla redo?
2: Vi är redo.
3: Ja.
0: Första frågan, ta den om du kan, Ines. Tillhör Trysil Skistar?
3: Ja.

0: Jajamensan, bra Ines. Och ja, den här är till dig också Ines. Du vet när man lär sig åka skidor, när man ska ploga, då brukar man ju säga att man ska göra en grej som går att äta. Vad är det man ska göra?
1: En pizza.
0: En pizza! Eller glasstrut brukar jag säga också, men pizza funkar också. Då har ni två rätt. Och det här kommer ni nog få diskutera, men nu vill jag ha färgerna på skidbackarna i svårighetsordning. Det finns fyra olika färger, jag vill ha dem i rätt ordning.
2: Jag tror att Ines kan den här, kör in.
1: Först grön, sen blå, sen röd och sist svart.
0: Nej, men det är så bra! Det är så bra! Och det är så rätt. Ines och Mattias, grattis till 1000 kronor från TUI.
1: Tack så mycket.

Kunstens succé för pappadotter Mattias och Ines som tävlade i drömresan. Och vi rullar ju raskt vidare in i nästa tävling. Lås upp telefonen, 9212 är numret. Nu ska vi utse ännu en VIP-gäst på festivalen. Är ni redo för Riksfesten festival? Vi är så redo! Men är du redo? Ring 9212 nu. Blir du samtal nummer 12? Då får du gå på röda mattan och åka limousin i sommar.

0: tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Det är så enkelt, man ska bli samtal nummer 12, då vinner man. Och på 12:an har vi...
2: Hej, Sara här.
0: Hej Sara. Säg något mer, ska jag gissa din dialekt?
2: Ja, men hörru du, det är hejgode grönt ute idag.
0: Ja, men vi är i Norrbotten någonstans. Ska vi säga Piteå?
2: Det är rätt!
0: Va?
2: Jag
0: bor
2: i Piteå. Ja!
0: Han slår till! Ja, och kanske mer viktigt här nu är att du har vunnit, för du är samtal nummer 12. Så du är en VIP-gäst på festivalen i sommar.
2: Men shit, vad roligt!
0: Får jag föreslå Luleå 9 juli då?
2: Du, det låter helt kanon!
0: Det är ju också premiären för årets festivalturné. Så du är varmt välkommen då, du får ta med en kompis också. Och du har vunnit resa, boende och så får du gå på röda mattan. Vi skjutsar dig med limousin till de bästa platserna på Rix FM Festival.
2: Tusen tack, och tack för ett jättebra program!
0: Tusen tack för det, och vi ses i sommar!
2: Det gör vi!

0: Det är bäst musik just nu på jobbet från Alex Warren, Fever Dream om ett par minuter, New Kids nya Hurricane, och så tar vi fram saxofonen. Det är Alexandra Stan med Mr. Saxo Beat.
1: Det är full fart mot midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara. Nu! Jag måste kissa nu!
3: Jag hör också. Nej men Lotta! Lotta!
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var.
1: Ja.
2: Tills Roger kom på. Huset är ändå sålt.
3: Kissa!
1: Och vi är tillbaka imorgon. Som vanligt i Riksmorgonzoo.
4: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: A-teams. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Sundhetspärla Helsingborg kommer Maria Jane Smith som är veckans hitvarning, eller hennes låt är veckans hitvarning. Det ska vara grammatiskt korrekt och så ska det vara bäst musik just nu. Det är det vi bjuder på. Så är det, det är noga det där.

0: Här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Vi är mer än halvvägs igenom tisdagen och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Och så kommer Martina Thun och drar igång Rix FMs eftermiddag. Och så har vi ju tävlingen också.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: bäst. Det är Rix FM som ger dig bäst musik just nu på jobbet. Och om ett par minuter så kommer Martina Thun och drar igång eftermiddagen.
1: Vi underhåller Sverige.

Drottningen av powerpop Kelly Clarkson är det, mitt i 45 minuter musik nonstop, och drottningen av eftermiddagen Martina Thun kommer alldeles strax och drar igång programmet som är med dig hela vägen hem. Och det är jag som är Ola Lustig. Tack för att du lyssnar på Rix FM. VM-drömmen, den lever.

0: middagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Nu har klockan passerat 2:02. Det är tisdag den 16 juni. Och igår kom den ju domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjby. Vi ska prata om det här i eftermiddag, för det är hovreporter Sara Eriksson som kommer hit strax innan klockan 4. Vi ska vända och vrida på vad det här betyder för det norska kungahuset. Och så har vi ju även Rix FM VIP igång. Du har chansen att få ta med en kompis och leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet som ju låter så här. Och när du hör det nästa gång, då ringer du mig på 90212 och blir samtal nummer 12.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

det är ju ett fotbolls-VM som pågår. Ett som känns väldigt härligt för svensk del hittills i alla fall. Idag är frågan på våra sociala medier: vilken kändis skulle du helst vilja kolla VM med? Fundera på det en liten sekund och så in och dela med dig sen på vårt Instagram. Nu ska vi in med Celine Dion. Det här är That's the way it is på Rix FM.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave My Head.

0: Nyhetsminuten. Om en liten stund ska det handla om att Konsumentverket granskar Pernilla Wahlgren för att hon har gjort otillåten reklam för alkohol.
1: Det är full fart mot midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
2: Ja,
1: vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara. Nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör också. Nej men Lotta.
1: Ja.
3: Nej men
1: styr upp det här, Lotta. Ja,
2: det var exakt så det var. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
3: Kissa.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgonzoo.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
5: Rix. Rix. Rix FM.

0: starkare. Molly Sandén på Rix FM. Där har det blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: För andra året i rad leder Messiah Hallberg Kristallengalan. I ett pressmeddelande säger han att efter förra årets bejublade insats så kan det givetvis bara gå ut för. Kristallengalan den sänds på TV4 den 31 augusti. Och Konsumentverket granskar Pernilla Wahlgren för att hon har gjort otillåten reklam för alkohol i sina sociala medier. Det har kommit in anmälningar till Konsumentverket om att Pernilla gör reklam för alkohol på ett sätt som inte är tillåtet. Enligt alkohollagen så får inlägg som gäller reklam för alkohol inte innehålla personer, lockande miljöer eller maträtter. Endast varan eller förpackningen får visas upp.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Igår var det Tove Nilsson som var här, matprofilen. Vi fick inspiration till midsommarmaten. Du ska få höra lite hur det lät om en stund.
1: Via Play presenterar
2: XFM-festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Vi ska börja med att norrmannen Steinar Vangen frikänns efter att ha stått åtalad för att ha uppmanat fyra svenskar att begå självmord. FBI uppger att man stoppade ett misstänkt planerat attentat mot helgens UFC-gala vid Vita huset i samband med USAs president Donald Trumps födelsedag, och det rapporterar AFP. Och nu granskas Pernilla Wahlgren av Konsumentverket efter att ha gjort otillåten reklam för alkohol på sina sociala medier.

med Opalite på Rix FM där det är Martina Thun som håller sällskap. Igår var det ju matprofilen Tove Nilsson som var här och vi fick lite inspiration inför midsommarafton när man ska tänka på maten. Och hon hade med sig tips på lite traditionella grejer men också lite roliga uppdateringar. Du ska få en sån om en liten stund här, men nu ska vi in med Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är nytt på Rix FM. Repeat it.

0: det var ju matprofilen Tove Nilsson som var här igår och gav oss inspiration kring midsommarmaten. Hon hade en väldigt rolig, liksom uppdaterad version av jordgubbstårta. En slags glassbomb.
1: Man kan köpa en jordgubbssorbet. Köp en riktigt god vaniljglass. Och sen har man ju alltid en sån här bunke hemma, du vet, sån här, alltså klassisk bunke liksom. Då fyller man den med gladpack eller plast. Och sen trycker man ner den första glassen, kanske vanilj då, trycker man ner runt. Och sen fyller man på med sorben så att det blir liksom som en liten glassbomb.
0: Ja.
1: Och sen uppe på så trycker man dit maräng, antingen hemmagjord eller köpe.
0: Ja.
1: Sen ställer man in den i frysen. Och sen precis när man ska servera så vänder man upp och ner. Och då kanske man orkat ha vispat en liten sån här maräng.
0: Det har man ju absolut
1: orkat
0: när man har gjort det här.
1: Ja, och kanske har man en brännare hemma också. Och då bränner man av den. Nej, så att man får en sån här midsommartårta som är en bomb. Med liksom jordgubbssorbet inuti. Och sen har man jordgubbar vid sidan om i fat också såklart. Eller så här skålar så att man har mycket jordgubbar. Och sen marängen som är liksom uppe på.
0: Alltså vattnas igen i munnen. Ja, och också hade inte kunnat drömma om den här otroliga. Alltså när jag säger uppdatering så bara, så kommer du med den här bomben.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Ja, vi fick ju lite tips från Tove Nilsson vad gäller midsommarmaten, specifikt den här glassbomben som är en variant på jordgubbstårtan. Och om du vill ha alla hennes goda tips så finns de ju som podd om du söker på Martina Thun. För hon hade väldigt, ja, det var väldigt mycket gott där och lite uppdateringar på det här traditionella. Och vad gäller midsommarmaten så kommer det glada nyheter för plånboken, för i år så kommer det att vara billigare att handla midsommarmat än vad det var i fjol. Enligt matpriskollen så har det att göra med sänkningen av matmomsen, och det är första gången som midsommarmaten blir billigare sedan de började mäta. Så det är bara att handla på.

0: Igår kom ju domen mot bonusprinsen Marius Borg Höjby. Han döms ju till 4 års fängelse. Vi ska prata om vad det här innebär för det norska kungahuset lite senare i eftermiddag när hovreporter Sara Eriksson kommer hit.
1: Via Play presenterar
2: XFM-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med mest klart väder längst ner i söder, övrigt mulet, men det klarnar upp mer och mer under natten. Temperatur från 9 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon växlande molnighet och en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

Ja, visst är det Loreen på Rix FM där det är Martina Thun som står för eftermiddagssällskapet. Igår var det ju så läste jag en artikel om hur midsommarvädret ska bli. Och det verkar ju som att det ska bli toppen. Det skrevs om 20-25 grader, sol i alla fall i mellersta och södra Sverige. Men också helt okej uppe i de norra delarna, så det låter ju väldigt härligt. Jag har bara börjat undra när det här finvädret ska dra in. För där jag befinner mig så regnar det konstant och blåser kallt. Så att jag är väldigt, väldigt, väldigt öppen för att det fina vädret ska bara rulla in när som helst nu. Och nu då? Nu är det här. Är ni redo för Rix FM-festival?

0: Det ska handla om det här.
1: Via Play presenterar
0: VIP, det är ju det handlar om. Det är så många som ringer, men med på telefon har vi Tobbe ifrån Trelleborg. Hur känns det, Tobbe?
2: Ja, det känns bra.
0: Ja, men det tror väl jag det, för du ska med på Rix FM-festival.
2: Ja, tack som fan.
0: Och du, inte bara det, vi ska ju fixa resa, vi ska fixa hotell, en limousin självklart och så de bästa platserna. Hur känns det att få chansen att leva som en stjärna för en dag?
2: Ja, men det känns skithärligt. Ja. Jag har ringt hela veckan.
0: Hör du det? Ja. Det betalar sig att vara ihärdig. Stort grattis, Tobbe.
2: Häftigt. Tusen tack.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Nästa chans för Rix FM VIP har du ju imorgon bitti hos Roger och Laila och Rix morgonso. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet. Om en liten stund ska vi prata om det faktum att den norska bonusprinsen dömdes till 4 års fängelse igår. Vad betyder det här för det norska kungahuset? Det är hovreporter Sara Eriksson som gästar alldeles strax. Men först ska du få nytt från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: bonusprinsen Marius Borg Höjby dömdes till 4 år i fängelse. Hovreporter Sara Eriksson här. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Vad var det han dömdes för?
1: Ja, men 4 års fängelse då, som du sa. Han dömdes för 34 brott, bland annat då 2 fall av våldtäkter. Han dömdes också för våld i nära relation, misshandel, brott mot besöksförbud, grovt narkotikabrott och trafikbrott.
0: Och vad säger du om den här domen, de 4 åren?
1: Ja, men det känns som att det blev någon form av mellanväg här. Man hade yrkat på att han skulle få 7 års fängelse. Och hans försvar ville ju se ett betydligt lägre straff än så. Och då landade man nu i 4 år. Och jag menar, det här har ju inte bara Norge gått att vänta på, utan en hel värld. Det såg man ju igår när domen meddelades, liksom, vilket enormt liksom medienärvaro det var.
0: Ja.
1: Och nu har ju han då direkt valt att överklaga det här. Så att det är ju ännu inte över.
0: Vad säger hovet om det?
1: Ingenting.
0: De är tysta.
1: Det är tyst ifrån norska hovets sida. Och alltså, när han har suttit häktad och vi har fått följa de här rättegångarna, då har ju hela tiden hovets försvar varit just att så här, rättegången får ha sin process. Och liksom att nu, det här är rättsväsendet, vi ska inte lägga oss i det här, de får göra sin bedömning.
0: Mm.
1: Men nu när en dom har fallit så kan man ju tycka att de borde uttala sig på något sätt. Han är ju inte en del av det kungliga huset, men han är ju trots allt en del av den kungliga familjen.
0: Mm, ja, men verkligen. Men det känns som att de har tystat ner saker förr.
1: Absolut. Jag är faktiskt förvånad. Alltså, all typ av hantering. Det har varit många olika kriser nu inom det norska hovet de senaste åren.
0: Ja.
1: Och där har man liksom tagit till tystnad. Och jag tycker inte att det är ett alternativ i en sån här situation.
0: Du sa att han dömdes i, var det 34 åtalspunkter av 40?
1: Ja.
0: Det har ju funnits filmat bevis. Han har ju själv filmat övergrepp.
1: Mm.
0: Då tänker man att han borde kunna dömas på alla punkter.
1: Ja, man var ju, de var ju väldigt noga där i rätten igår att liksom tydliggöra att vi tror på de här tjejernas berättelser.
0: Mm.
1: Men att man då hävdar att bevisningen inte räcker till. Och det handlar väl också om de här olika klippen som man har filmat, att de är så här olika långa och vissa klipp är så pass korta att man inte kan då göra bedömningen helt enkelt.
0: Mm.
1: Så att han dömdes ju då 2 fall av våldtäkt, men han stod åtalad för 4.
0: Ja, just det.
1: Så det är ju 2 stycken då som han har friats ifrån.
0: Och jag läste någonstans att hans advokat säger att han anser sig vara oskyldig.
1: Ja, det gör han. Marius hävdar ju då att han inte har begått våldtäkt. Så att det är därför han då också gör den här överklagan nu.
0: Vi ska prata vidare om vad det här innebär för det norska kungahuset strax här på Riksfm.

0: Mer om bonusprinsen strax, nu senaste nytt.
1: Det var ett misstänkt farligt föremål som hittades vid Skandinavium i Göteborg vid 3-tiden. Något som flera medier rapporterat om. Nu uppger polisen för GP att det var en termos som en person inte hade fått ta med sig in på arenan. FBI uppger att man stoppade ett misstänkt planerat attentat mot helgens UFC-gala vid Vita huset i samband med Donald Trumps födelsedag. Och det rapporterar AFP. David Hellenius gör comeback som programledare i TV4s Let's Dance i höst. Och vid sin sida kommer han att ha Edvin Törnblom. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet och Expressen.

0: Det är hovreporter Sara Eriksson som är här och vi pratar naturligtvis om den domen som igår föll mot den så kallade bonusprinsen, 4 år i fängelse. Direkt så överklagades det. Och hovet har inte kommenterat än så länge alls. Men vad betyder det här nu då för det norska kungahuset att en familjemedlem ändå döms till fängelse för den här typen av brott?
1: Nej, men det här har vi aldrig tidigare sett i historien, så det är någonting helt nytt som de måste agera på, och den här tystnaden är som sagt väldigt påtaglig, och jag tror inte heller att de kommer kunna vara tysta särskilt länge till, för att man kommer kräva ett uttalande ifrån deras håll. Men jag menar, han är inte en arbetande kunglighet, men han har växt upp i det norska kungahuset. Och nu efter alla skandaler och efter den här rättegången och efter den här domen, då har man ju verkligen velat tagit distans ifrån Marius. Men så såg det inte ut när paret gifte sig och Marius då kom med som Mette Marits son, utan då var man väldigt mån om att berätta att så här, han ska nu bli en del av familjen, och det var ganska mycket diskussioner ifall att han inte skulle få en titel och så vidare. Så att man kan inte hävda liksom att han inte är en del av familjen, för han har ju varit med också vid väldigt många så här stora nationaldagsfirande och verkligen så här representerat kungafamiljen, även om man aldrig har jobbat för dem.
0: Nej, och är ju ett känt ansikte i kungafamiljen för alla vanliga, så att
1: säga. Men han är ju son till Norges framtida drottning. Ja. Så är det ju. Så att det här är en jättespeciell situation. Alltså, det närmaste vi har sett något liknande, det är väl ex-prins Andrew Mountbatten i Storbritannien. Där liksom landade ju det i en förlikning, så det blev ju aldrig någon dom. Men här har vi då en dom och en bonusprins som ska sitta i fängelse.
0: Vet vi vilket fängelse han ska sitta i?
1: Han satt ju tidigare på det här fängelset i Oslo, och nu är han på det, jag tror att det heter Ila-fängelset. Vart han kommer att hamna, det vet vi ännu inte, det kommer vi säkert att få reda på, och han har väl också möjlighet, antar jag, som alla andra fångar, att skicka in önskemål på var man vill vara. Sen vad det blir med det, det får vi se.
0: Vad kan man förvänta sig att han kommer att möta när han hamnar i fängelset?
1: Alltså, det är där utanför mitt expertområde, men jag har ju hört lite andra experter uttala sig om det här, att det blir förmodligen en ganska så tuff miljö för honom.
0: Ja. Och det här med att han har ju då hänvisat till sin sjuka mamma, vi måste ju också prata lite grann om Mette Marit, för där har det ju visat sig att hon är ju verkligen, verkligen illa däran. Det förstod vi när hon hamnade på den här väntelistan för nylunga. Jag tänker vi pratar vidare om henne strax.

0: det är Sara Eriksson som är här. Vi har pratat om den norska bonusprinsen. Och vi måste ju också nämna Mette-Marit som ju har varit sjuk en tid i den här lungsjukdomen som visade sig ju vara väldigt, väldigt allvarlig. Eftersom hon nu satts upp på en väntelista för transplantation. Mm. Vad tänkte du om när vi fick den informationen?
1: Nej, men man har ju förstått under en tid att hon har blivit sämre och vi såg henne också med sån här syrgasgrimma vid många olika evenemang, och sen har man också sett i hennes kalender att hon inte har kunnat arbeta. Mm. Men det blev väl väldigt påtagligt då när den här presskonferensen hölls där man då från sjukhuset ihop med läkare berättade just att hon är på den här listan och väntar på att få nya lungor, och också när han läste upp vad kriterierna för det handlar om, att så här, man får inte hamna på den här listan om man inte har gjort bedömningen att man har max ett år kvar att leva med de lungorna man har idag. Så att det blir väldigt påtagligt då att hon är väldigt, väldigt sjuk. Mm. Och i den här situationen blir det ju också väldigt komplicerat. Alltså hon är mamma nu till en son som har blivit dömd till 4 års fängelse. Hon kämpar med sin hälsa och samtidigt så befinner sig liksom familjen där de ska stötta institutionen, kungahuset i Norge. Mm. Så det är en väldigt tung och väldigt speciell situation.
0: Ja, och vad vet vi om kungaparet? Alltså deras, båda har väl haft problem med hälsan?
1: Ja, både kung Harald och drottning Sonja har ju varit lite fram och tillbaka på sjukhuset. Det har varit hjärtflimmer och sviktande hälsa. Nu var ju de med här när svenska kungaparet firade guldbröllop i helgen. Mm. Mm. Så de var med vid den här föreställningen på Operan. Ja. Håkon var inte med då, det beror ju såklart då på Mette-Marits försämrade hälsa. Men alltså, kungaparet är ju till åren. De behöver ju liksom stöttningen, inte minst från deras son Håkon och även då kronprinsessan. Så att det är speciellt.
0: Det är verkligen.
1: Nu.
0: Ja, jag har varit det länge också. Hur ser du på Håkons framtid då?
1: Alltså han är ju fortfarande, alltså om man tittar så här just nu på förtroendesiffrorna för norska monarkin så har ju de absolut gått ner, och det handlar ju dels om Marius, det handlar också om Mette-Marits kontakt med Epstein. Mm. Så att det är ju tunga siffror, men ändå inte så tunga, för det känns ändå som att många kanske gör skillnaden mellan kungahuset och de här mer privata grejerna som pågår. Ja. Så att ändå liksom inte allt för tungrot. Sen är ju kronprins Håkon en väldigt populär och uppskattad medlem av kungafamiljen. Och det är ju han som ändå ska bli kung. Mm. Man såg ju också nu hur deras dotter Ingrid Alexandra, hon har ju pluggat i Sydney under våren. Mm. Hon nu har kommit till Norge och kommer att studera i Oslo istället. Mm. Så jag antar då att man kanske planerar för att hon då trots studier kommer på sikt att behöva stötta sin far mer i hans arbete.
0: Ja, just det, man lägger mycket på deras axlar för framtiden, låter det ju som.
1: För hans syster går ju heller inte att räkna med, prinsessan Märta-Louise. Hon jobbar ju inte längre för kungahuset. Så att i den här situationen blir det ganska tydligt att de behöver alla medlemmar de kan få för att stötta in.
0: Ja, verkligen. Tack så jättemycket för idag, Sara Eriksson.
1: Tack.

Ja, det känns som att det fortsätter att vara ganska dramatiskt i den norska kungafamiljen. Det var ju hovreporter Sara Eriksson som var här och gästade alldeles nyss. Nu ska du få ny musik och veckans hitvarning. Det är Maria Jane Smith med Leave My Head.

0: Dagens fråga är: vilken kändis skulle du helst vilja kolla VM med? In och svara på det på vårt Instagram.
1: Viaplay presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med mest klart väder längst ner i söder, övrigt i mulet. Men det klarnar upp mer och mer under natten. Temperatur från 9 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon växlande molnighet och en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

Alessia Cara på Rix FM. Martina Thun heter jag som hänger med dig den här tisdags eftermiddagen. Jag måste kolla mina papper hela tiden för att jag är så dagvill. Jag får för mig att det kanske är onsdag eller till och med torsdag, så jag är helt vilse bland dagarna. Jag läser om att intresset för folkdräkter, det har tydligen skjutit i höjden. Det är allt fler som vill ha en folkdräkt till festliga tillfällen, och midsommar är nog ett av de mest attraktiva tillfällena att ha den här folkdräkten på sig. Så just nu är det svårt att få tag på folkdräkter för att det är så himla många som vill köpa. Jag är ju uppvuxen i Dalarna och har aldrig haft en egen folkdräkt, ska jag säga, men jag har ju haft det runt omkring mig, och där är det ju på riktigt. Och midsommarfirandet ska vi inte snacka om i Dalarna, det tar man ju på väldigt, väldigt stort allvar, och då är det väldigt, väldigt många som har sin fina folkdräkt på sig. Så jag gillar ju tanken på att den traditionen lite kommer tillbaka.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren är öppen alltså.
1: Jajamän.
0: Ja. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

här är Rix FM. Klockan är 17 minuter i fem. Det är tisdag den 16 juni. Det känns som en sån här vecka som väldigt många lite grann börjar förbereda sig för midsommarfirande. Kanske även att gå på semester ju. Jag gissar att det är ganska så många som börjar vara lediga kring midsommar. Härligt den där tiden liksom inför man ska gå på en ledighet. Och lite urloggad kan det ju vara också naturligtvis. Nu ska du få musik från Ed Sheeran. Det här är Bad Habits på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan: vilken kändis skulle du helst vilja kolla VM med? Ring mig ögon och böj på 90212.
1: Det är full fart mot midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. Föräldrarna åkte ner ute på altanen bara. Nu! Jag måste kissa nu!
3: Jag hör också. Nej men Lotta! Lotta!
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta.
2: Ja. Det var exakt så det var. Tills Roger kom på. Huset är ändå sålt.
3: Kissa!
1: Och vi är tillbaka imorgon. Som vanligt i Riksmorgons sol.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att det är en kvinna i 30-årsåldern som har fått fragment från en kula i överkroppen på en skjutbana i Piteå. Polisen utreder ärendet som en arbetsplatsolycka. Norrmannen Steinar Vangen frikänns efter att ha stått åtalad för att ha uppmanat fyra svenskar att begå självmord. Och vi avslutar med att Pernilla Wahlgren nu granskas av Konsumentverket efter att ha gjort otillåten reklam för alkohol på sina sociala medier.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Medel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, dagens fråga är: vilken kändis skulle du helst vilja kolla VM med? Det finns ju jättemånga kändisar som man är nyfiken på. Och jag har tänkt lite kring själva den här förutsättningen att liksom kolla fotbolls-VM. Och då har jag valt nu Alexander Skarsgård, för att han ju är jätte fotbollsintresserad. Så han kommer säkert att vara rolig ur den vinkeln. Och sen så är det ju Alexander Skarsgård, say no more, tänker jag. Ring mig på 90 212. Vilken kändis vill du kolla VM med?

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag får man önska sig ett känt sällskap till fotbolls-VM. Det är Matilda som är med på luren. Vilken kändis skulle du vilja kolla VM med?
2: Benjamin Ingrosso.
1: Varför?
2: För att han känns cool. Han känns jätterolig.
1: Ja, han känns väldigt cool och rolig. Och som att man skulle vilja vara hans polare faktiskt.
2: Ja, eller hur?
1: Tror du att han är insatt i fotboll?
2: Det tror jag.
1: Ja, ja, men det kanske han är. Jag har ingen aning. Vad kul att du ringde. Tack snälla Matilda.
2: Tack.
1: Ha det bra.
2: Detsamma.
1: Hej, hej.

0: Det var hovreporter Sara Eriksson som var här och vi pratade om domen som föll mot den norska bonusprinsen igår. Han ska ju sitta 4 år i fängelse. Vad säger egentligen kungahuset om det här? Du ska få höra hennes svar om en liten stund.
1: Det är full fart mot midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara. Nu! Jag måste kissa nu!
3: Jag hör och så. Nej men Lotta! Lotta!
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var. Ja. Roger kom på. Huset är ändå sålt.
3: Kissa!
1: Och vi är tillbaka imorgon. Som vanligt i Riksmorgonzoo.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll med mest klart väder längst ner i söder, övrigt och mulet. Men det klarnar upp mer och mer under natten. Temperatur från 9 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon växlande molnighet och en del sol.
2: Bäst musik just nu.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Det var hovreporter Sara Eriksson som var här idag. Vi pratade om bonusprinsens dom. Marius Borg Höjby dömdes ju till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter. Och vad säger då det norska kungahuset om det här?
1: Nej, men det här har vi aldrig tidigare sett i historien, så det är någonting helt nytt som de måste agera på, och den här tystnaden är som sagt väldigt påtaglig, och jag tror inte heller att de kommer kunna vara tysta särskilt länge till, för att man kommer kräva ett uttalande ifrån deras håll.
0: Mm, du kan höra hela intervjun, den finns både på vår hemsida och så finns det nu som podd om du söker på Martina Thun. Här är Kimberly.

Väldigt glada och stolta över att Molly Sandén ska hänga med oss på Rix FM festival i sommar. Det får du inte missa. Här är hon tillsammans med kompisen Miriam Bryant, Superlim och Silvertape på Rix FM.

VIP rullar vidare. Du har chansen att få ta med dig en kompis och leva som en stjärna för en dag. Vad innebär det? Jo, det innebär att vi fixar resa, hotell, limousin och de mäktigaste platserna på festivalen. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet och nästa chans att höra det, det har du i morgonbitti hos Roger och Laila och Riks morgonso. En av artisterna som hänger med oss i sommar är Saga Ludvigsson. Här är hon med Ain't Today på Riks FM.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow, vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Då är det dags för mig som heter Martina Thun att tacka för idag. Det är min kollega Johan Svängberg som kommer att ta över. Han håller i sällskap hela kvällen. Och du kommer självklart att få höra om dramatiken på Rikstopp 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar Rix-FM-festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix-FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix.
1: Rix.

0: Strax kör vi. Rikstopp 6 klockan 6. Men först blir nyheter.
1: Nu har riksdagen beslutat att utlänningar som begår brott ska kunna utvisas enklare. Huvudregeln är att ett brott som ger strängare straff än böter ska kunna leda till utvisning. Nu varnar chefen för Afrikanska unionens smittskyddsorganisation att det pågående Ebola-utbrottet i Kongo kan bli det värsta någonsin. Josef Fares dataspelsföretag Hazelight Studio tilldelas regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll med mest klart väder längst ner i söder, övrigt och mulet. Men det klarnar upp mer och mer under natten. Temperatur från 9 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon växlande molnighet om det gäller sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hoppas du haft en fin tisdag. Sommar och midsommar framförallt i sikte. Medan där ska vi i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut, neråt för var dag som går. Här är Felicia med sin My System.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: topplista.
1: Johan Svängberg i studion.
2: Riks topp 6, klockan 6.
0: Ja, jäklar vad vi grävde guld i våran VM-debut mot Tunisien här natten mot i måndags. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och såklart Kid är med här när vi fortsätter hypen. Som en bubblare på Riks topp 6, klockan 6 denna tisdag.

0: Kygo och Kelly the Griffin landar som nummer 4 på Sveriges dagliga topplista. Svängberg studion, vi fortsätter mot den berömda toppen om en liten stund med ytterligare ett par bubblor att rösta in också. Petra Marklund är tillbaka. Jay Smith är också tillbaka med en ny låt.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Svängberg som kör. Petra Marklund har gjort en helt ny låt du ska få rösta in som bubblar om en liten stund. Först den här tisdagens tredje plats när 18s gör succé med sin Iconic.
1: Nummer 3.

0: 18 alltså. Som såklart ska med på Rix FM Festival och köra den där live i sommar.
1: Rix Top 6 klockan 6.
0: Nu tar vi en bubblare. Händerna mot himlen. Petra Marklund är tillbaka. Mitt hjärta, en rebell. Och du kan rösta in låten till imorgon via rixfm.se.

0: Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklund bubblar alltså. Rösta via riksfm.se, för det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Med nummer 2 som låter så här.

0: turn the lights off. Ja, det är knappt att det går så här års, va? Med solen så snudd på lyset dygnet runt. Ja, det gör den ju på vissa håll och kanter också. Från Just a Jack Styles andra plats till en sista bubblare.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Jay Smith, som också ska med på Riksdagen festival, gör den här låten tillsammans med Ingrid. Den heter Glasshouse.

0: här med Ingrid Glasshouse. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Nummer ett. Som är Medina, Viva L'Amour. Etta på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Medina tog alltså första platsen. Men hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer du. Fortsätt att rösta på dina favvolåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter. Musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Wängberg som kör. Hoppas du har en härlig sommartisdag. På väg mot midsommar och 45 minuter musik nonstop som innehåller både Jacqueline och Bibi Rexha om en stund.
1: Vi underhåller Sverige.

Spring bara spring. Eller inte, ta det lugnt kompis. Ta det lugnt. Men var det inte vinter nyss? Och nu är det bara några timmar kvar, i alla fall dagar, till midsommarafton 2026. Helt sjukt i vanlig ordning med Jacqueline i Woman. När vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

Vi ser här, senap, sill, ägg, ja. Små grodorna, det är som vanligt. 45 minuter musik nonstop på Rix FM denna tisdag den 16 juni. Kan det vara så att du fyller år idag? I så fall ett stort grattis till dig från mig. Ha den äran på bemärkelsedan. Du får en svängbergtårta sen här, ska vi fixa det. Fyller du den 16 juni så delar du också födelsedag lite andra sköningar, som den gamla programledaren Staffan Dopping. Han blir 70 år. Han var ju lite av en förebild när man var liten. Vi har ju också en Tupac. Tupac, han skulle ha fyllt 55 år idag. Till hans minne, hans låtar

0: Nickelback som lämnade oss redan 1996. Men som sagt, musiken lever kvar. Stort grattis till er alla som har födelsedag idag från Riksaffären. Bacal, Malo. Nu tar vi sommar.
1: Bacal, Melo, Osito.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

pray for a great midsommar weekend. På sina håll ser värdet ut att bli strålande och hett. Vilken midsommar 2026 som väntar förhoppningsvis då. Även om vi svenskar, man är ju tålig va. Det kan också komma isberg. Stay if you wanna dance.

10 år för världen att fatta den här Sara Larsson, va? Så kan det vara. Och det är ju som klyschan säger, va? Man har ju inte misslyckats förrän man ger upp. Så kämpa på mot dina drömmar, precis som Sara har gjort. Så lyssnar vi en New Kid här i Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Silvia Dean och mera från Darren också, för det här är Riksdagen.
1: Det är full fart mot midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara. Nu! Jag måste kissa nu!
3: Jag hör och... Nej men Lotta! Lotta!
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta! Ja,
2: det var exakt så det var. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
3: Kissa!
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

han är så kär så han, ja. Han behöver alltså ingen kamera. Får man, är det stämmer det att man får automatiskt fotografiskt minne bara för att man är förälskad eller in love? Så easy to fall in love enligt Olivia Dean. Här är tjejen alla pratar om runt om i världen just nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från Hello.

0: välkylda sommardrink, mimosa. Och 45 minuter musik nonstop på tur här om en stund från Ray, rymdpojken och världens nya boyband som ska erövra oss, står redo att sjunga upp.
1: Viaplay presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: sväng. Vad är det som kör? Den bästa tiden väntar på dig, enligt rymdpojken som vi ska få om en stund. Det blir Medina och Taylor Swift också. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Såklart.
1: Är det midsommarfest redan? Break through the ceiling i början av 45 minuter musik non-stop på Rix FM. Och här är Rymdpojken med ett härligt budskap. Den bästa tiden väntar på dig.

Hunter X och gänget Golden. Ja, då satt han där. Du har ju sett han i TV, han är alltid domare i alla såna idol juries eller talang juries som sänds på TV. Simon Cowell i Britain Got Talent och så vidare. Han tyckte ju att det saknades ett boyband i universum. Han skapade ju One Direction, men när var det? 10-15 år sedan. Så han skapade ett nytt då. Och på dagen de bildades, då blev namnet December 10. Här är deras låt Angel. De ska också med på Rix FM-festival och köra den här live i sommar. Ooh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Taylor Swift gör det. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Du, vad säger som att leva som en stjärna under 24 gyllene timmar någon gång i sommar? Åk med på Rix FM festival. Bli en VIP. Vi tävlar ju varje dag nu. Du ska bara ha koll på det här ljudet här.
1: Är ni redo för Rix FM festival?
0: Inte ringa nu, men när du hör det imorgon bitti och imorgon på dagen igen, då ringer du 90212, så har du chansen att med en vän åka till valfri Rix FM festival ort, lim och hotell och de bästa VIP-platserna när det är dags för konserten. Allt det löser vi i vanlig ordning.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.

0: är Svängberg som kör. Hoppas du har en fin tisdagskväll. Vi har midsommar i sikte och 18s på gång in. Dessutom blir det mer från både Kygo och Sara Larsson.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren är öppen alltså.
1: Jajamän.
0: Ja. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

oss tidigare superhits. Nu är det med Konrad på sångare i Firestone. Riks FM, bäst musik just nu från en kille du kan ha sett skymta förbi i Mello vid ett par tillfällen. Han ska ju också med på Riks FM-festival i sommar. Det här är Willem Bochau som gör Hearts Don't Lie på Riks FM.

0: Strax blir det kärlek från Alex Warren som är tillbaka i Fever Dream. Dessutom en halvan av Smith & Tell. Maria Jane Smith gör ju succé med sin nya Leave My Hell.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Och här har vi hela låten då. Maria Jane Smith i veckans hitvarning.

0: Turn the Lights Off heter låten du ska få med Just Jack Style och John om en stund. Det blir Ray Dalton och mera från David Guetta också.
1: Det är full fart mot midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
2: Ja,
1: vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara. Nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör också. Nej men Lotta.
1: Ja.
3: Nej,
1: men styr upp det här, Lotta.
2: Det var exakt så det var. Ja. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
3: Kissa.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: XFM.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo. Wow.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Hon är grym, Maria Jane Smith. Nu blir det Leoni och grabbarna Marcus och Martinus i nya Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hoppas du har en trevlig tisdagskväll. Svängberg här, fortfarande knalljust ute någon vecka till, va? Innan det vänder, det firar vi med 45 minuter musik nonstop igen om en stund från Kimberly, Felicia, Medina, Saga Ludvigsson och så vidare.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Wängberg som kör. Hoppas du har en fin tisdag med Kimberly på gång igen. Det blir Kygo, Mal Smith och Saga Ludvigsson också. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

Det blir som det blir och det blir ju bra. En strålande sommar 2026. Nu vänder det. Nu kommer det bara bli varmare och varmare och soligare. Och så här dags brukar jag också rota lite extra i våran önskelåda. Du kan ju alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på riksfn.se till exempel. Det är Lina i Karlskrona som ville ha Anastasia. Här kommer den. Amaro Love på Riksfn. Ha en fin

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Från Mal Smith till Saga Ludvigsson på Rix FM. 45 minuter, musik nonstop. Från Mal Smith till Saga Ludvigsson på Rix FM. 45 minuter, musik nonstop.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Live.

0: midsommar. Själv så hade jag besök hemma i huset igår. Det var nyhetsredaktör Lotta med familj som tittade förbi.
1: Ja.
0: Vad mysigt det var.
1: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
0: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara. Nu! Jag måste kissa nu!
2: Jag hör också. Nej men Lotta! Lotta!
0: Ja.
2: Nej, men.
0: Styr upp det här, Lotta.
1: Ja, det var exakt så det var. Tills Roger kom på. Huset är ändå sålt.
2: Kissa!
0: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Taylor Swift gör sin Opalite, som alltså är en fake pärla av något slag, av glas. Så där kan ju vara värd mycket pengar ändå då, beroende på vem som har ägt den innan. Men nu blir det Olivia Deans sköna stämma som alla snackar om. Det här är låten So Easy. Och Rix FM, bäst musik just nu.

0: Via Play presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resahotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: studion den här sena tisdagskvällen med en helt ny låt från I Love It. Icona Pop är nämligen tillbaka strax med sin Butterfly Feeling.
1: Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. De fick ju världshit med sin I Love It. Nu är tjejerna Icona Pop tillbaka, inte bara i Sverige, de har blivit mammor också och tillbaka med massor av nya låtar. Här är en av dem, Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Simba! Nossa!

Fiskmåsen. Michel Teló där. Alla sjöng med, men på fel språk. Man trodde det var spanska, så bara, jaha, det var portugisiska. Eller? Svängberg på Rix FM. Bäst musik just nu från Ed Sheeran i Camera.

0: XFM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Och det här är Jay Smith. Det är alltså Maria Jane Smith som vi hörde här i veckans hitvarning. Det är hennes brorsa. Tillsammans med Ingrid i Glasshouse på Rix FM.

0: presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, det är full fart mot midsommar.
1: Det är det, och jag ska bjuda på en midsommarstänkare imorgon.
0: Oh, baren är öppen alltså.
1: Jajamän. Ja.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna gratis middagar för dig och hela familjen i sommar.
1: Wow. Mm. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hej bror.
1: Danny. På Rix FM. Denna supersena tisdagskväll, men det är sommar så spelar det ingen roll om man ändå är vaken. Bruno Mars nu, I Just Might. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Goren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.